0: 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
0: Radio Sputnik.
1: Namera Ukrajine i takozvane koalicije voljnih da uspostave integrisani sistem odbrane od balističkih projektila ukazuje na nastojanje Evrope da unapredi svoju protivraketnu zaštitu, razvije sopstvenu proizvodnju savremenog naoružanja i popuni kritične praznine u postojećem sistemu odbrane. Kaže u razgovoru za Sputnik ruski vojni ekspert Aleksej Leonkov i dodaje da iza ove saradnje ne stoji samo podrška Kijevu.
2: Zelenski kada je ustupao, skazao što potrebujete 12 mjeseci.
3: Vladimir Zelenski je rekao da će biti potrebno 12 meseci da taj projekat počne da funkcioniše. Mislim da će na teritoriji Evrope biti lokalizowana proizvodnja raketa PAK-2, a inače licencu za proizvodnju tih raketa ima Nemačka. Ali i mnoge druge evropske zemlje žele da imaju, pa su se zato priključile koaliciji, da bi se lakše sprovodile finansijske aktivnosti, uključen je i Kijev. U okviru programa radimo zajedno sa Ukrajinom. Dakle, ta zemlja nastupa kao paravan, kao izlog za sve što se dešava. Možda će zahvaljujući tome i ona dobiti rakete za sisteme Patriot. Projektili će biti evropske proizvodnje, ali sa američkim komponentama. To je obavezan uslov za početak njihove proizvodnje.
1: Naš sagovornik podseća da je na sastanku koalicije vojnih najavljeno i formiranje takozvane antibalističke koalicije, dok je poljski premijer Donald Tusk poručio da će prve zajedničke vežbe armije zemalja koalicije vojnih biti održane na jesen u Poljskoj. Na njima će se pod francuskom komandom uvežbavati brzo prebacivanje trupa ka granicama Rusije i Belorusije sa daljim razmeštanjem na teritoriji Ukrajine. Moskva je poručila da sve te inicijative Rusiji ne mogu da nanesu strateški poraz, navodeći da pomenuta grupa zemalja samo podstiče nastavak ukrajinskog sukoba. Građani Bugarske većinski su proruski nastrojeni, dok je bugarska kasa, između ostalog, i zbog podrške Ukrajini prazna. Bugarski premijer Rumen Radev odbio učešće u koaliciji voljnih. Donedavni predsjednik na zapadu važi, inače, za proruskog političara. Ma šta to značilo, ali sam kaže da se zalaže za pragmatičniji pristup problemu, da rješenje konflikta u Ukrajini nije u produžavanju rata vojnim sredstvima, već snažnoj diplomatskoj misiji. Međutim, isti taj Rumen Radev, dok je bio predsjednik Bugarske, a samim tim i vrhovni komandant njenih oružanih snaga, omogućuje da se Bugarska aktivno kao pomagač Ukrajine uključi u kampanju protiv Rusije, objašnjava Dušan Ilić iz Instituta za evropske studije.
4: Sam Rumen Radev je pre nekoliko dana izjavio da bi oni rado nastavili da pomažu Ukrajinu, međutim da se praktično državna kasa ispraznila u tom smislu i zbog, između ostalog, pomoći Ukrajini, tako da oni nisu više finansijski u stanju da to rade.
1: Moguće je da je odluka o napuštanju koalicije voljnih dogovorena sa Bugarskim zapadnim pokroviteljima, kako bi Sofija preuzela i neku značajniju ulogu u jednom od ova dva saveza, nego što je igrala u ukrajinskoj krizi. Nakon izjave nemačkog kancelara Friedricha Merca da će o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu odlučivati Kijev i njegovi saveznici, a ne Moskva, može se reći da politika zvaničnog Berlina više doprinosi nastavku rata nego njegovom okončanju, kaže za Sputnik ruski politikolog Juri Svetov. On smatra da bez rješavanja, kako kaže, prvobitnih uzroka ukrajinskog sukoba, uključujući i status Ukrajine i pitanje njene vojne neutralnosti, nije moguće postići trajni mir.
3: Upravo to govori da su evropski lideri izgubili dodir sa stvarnošću. Oni izmišljaju nekakve šeme, nekakve fantastične slike sveta u kojima Evropska unija diktira uslove svim ostalim državama. A te druge države treba smireno da prihvate sve ono što su oni smislili.
1: Svetov smatra da Moskva neće prihvatiti da se pitanja koja se direktno odnose na njenu bezbednost rešavaju bez njenog učešća. Izjave zapadnih lidera sa sastanka koalicije voljnih u Parizu su nerealne, kaže Svetov, a evropske zemlje zanemaruju sopstvene unutrašnje probleme zarad nastavka podrške Ukrajini. Svetov dodaje i da novi sporazumi po uzoru na minske dogovore više nisu mogući, podsjećajući da su oni prema priznanju Angele Merkel poslužili Ukrajini da obmane Moskvu, kupi vreme i ojača vojne kapacitete. Smena ukrajinske premijerke Julije Sviridenko i njenog celokupnog kabineta ne predstavlja suštinsku promenu političkog kursa u toj zemlji, već pokušaj vlasti u Kijevu da odgovornost za probleme u energetici, ekonomiji i drugim oblastima prebace na smenjenu vladu, kaže za Sputnik bivši ukrajinski deputat Vladimir Olejnik. Iako Vladimir Zelenski pokušava da pošalje poruku narodu da su ljudi na funkcijama smenljivi, ipak će politički sistem, centri odlučivanja i državna politika ostati isti, kaže naš sagovornik, i dodaje da je sve to samo loša kadrovska preraspodela koja treba da stvori utisak da se dešavaju važne promjene, ali bez uticaja na ključne odluke.
5: Djelom to što u prošlom godu on je ubeđivao Ukrajince.
6: Zelenski je prošle godine ubeđivao Ukrajince da imaju snažnog premijera i moćnu vladu, da se u nju polažu velike nade. I po logici i po ustavu, ta vlada je prošle godine trebalo da podnese plan rada i usvajanje tog plana omogućilo bi joj imunitet od godinu dana. Ne bi im ništa mogli. Međutim, ovo je kao da čovjek radi svoj posao i nakon nepune godine dobije otkaz. To ne ide tako. Tako se to ne radi. Zato je imunitet i uveden. Međutim, on im ga nije dao i sada može da ih smeni čak i pre isteka tog roka.
1: Sve veća vojna podrška Kijevu, mogućnost razvoja raketa dugog dometranja novih vojnih struktura u Ukrajini predstavljaju korak ka daljoj eskalaciji sukoba, a ne ka pronalaženju političkog rješenja, ocenjuje Anatolij Matvejčuk, ruski vojni ekspert. On je tako prokomentarisao vest da je ukrajinski lider Vladimir Zelenski potpisao ukaz o stvaranju nove komande za napade duboko na teritoriju Rusije u okviru oružanih snaga Ukrajine. Pukovnik Matvejčuk ocenjuje da bi stvaranje takve strukture moglo dodatno da zaoštri situaciju i poveća rizik od ozbiljnih bezbednosnih posljedica.
7: Treba da nam bude jasno da ovo nije odluka Zelenskog, već odluka NATO-a koja je doneta na samitu u Ankari. Cilj je da se ipak ide ka eskalaciji sukoba. To potvrđuje i Trumpovo obraćanje u kojem je izjavio da je Zelenski dobar čovjek i da će mu mnogo pomagati, kao i pokušaj da mu se zapravo da licenca za proizvodnju raketa Patriot. Sve to ukazuje na eskalaciju. Dakle, i za stvaranje nove ukrajinske komande ne stoji odluka Kijeva, već potpis zapadnih saveznika koji učestvuju u oblikovanju vojne strategije Ukrajine. Oni vole da formiraju komandne centre, NATO komandu na Bliskom istoku, na Balkanu i slično. Sada se priprema stvaranje specijalne komande za udare po Rusiji.
1: Sagovornik se osvrnuo i na ukrajinske planove vezane za razvoj projektila dugog dometa koji bi mogao da dosegne duboko u rusku teritoriju, kao i na stvaranje novog roda vojske Ukrajini, zajedničkih snaga za brzo reagovanje. Nova struktura ima za cilj da kombinuje borbene sposobnosti jurišnih jedinica sa bespilotnom avijacijom i artiljerijom kako bi se obezbedilo što brže reagovanje na liniji fronta, smatra Matvejčuk.
0: Radio Sputnik.
1: Trumpov plan o eventualnom zatvaranju neba iznad Ukrajine predstavlja crvenu liniju za Moskvu i svaki direktniji vojni angažman trećih država mogao bi da se protumači kao čin neprijateljstva, ocenjuje Stefan Radojković sa Instituta za političke studije. On smatra da su najave o naoružavanju Kijeva sistemima Patriot ograničene američkim proizvodnim kapacitetima i globalnim bezbednosnim prioritetima. Čitava Ukrajina je zapravo ratni teatar što se tiče Rusije, kaže naš sagovornik i dodaje da Kreml shvata da će Trump obećavati sve i svašta, ali je jedno šta obećava, a drugo šta zapravo može da uradi.
8: Ne vjerujem da tu ima neke realne opasnosti, a i Ruska federacija je sasvim sposobna da štiti i nebo nad Ukrajinom, što se vidi, mislim. Oni ga uzimaju za ozbiljno jer on je predsjednik jedne od najvećih i najmoćnijih država na svetu, samim tim moraju da imaju radni odnos sa njim, koji postoji, dobro je da postoji, da takve dve velike nuklearne sile imaju otvorene kanale komunikacije, što nije bio slučaj za vrijeme predsjednika Bajdena, tako da u tom smislu je dobro da oni razgovaraju, pa čak i da se ne slažu, ali ja mislim da Kreml ne gleda i ne analizira njegove govore toliko koliko dešavanja na terenu, informacije sa terena i naravno šta i ove izjave, ove zvanične komunike i deklaracije koje dolaze sa samita poput ovoga u Ankari.
1: Radojković dodaje da Sjedinjene države pokušavaju da izvuku iz ove situacije lepo i korisno, lepo u smislu da na oko bude prijatno evropskim saveznicima u NATO, da oni podržavaju Zelenskog, a sa druge strane korisno da malo zauzdaju ukrajinski režim da ne provocira Rusiju, jer zapravo žele da imaju konkretne, ako ne dobre odnose sa Moskvom. Nemačka je glavna industrijska baza za naoružavanje kijevskog režima, međutim sada se opravdano sumnja da je Berlin iza napada na civilne mete koje se nalaze na teritoriji Rusije, uključujući i napade na samu Moskvu. Ovo izazvalo paniku u Nemačkoj jer bi svaka od njihovih fabrika koja proizvodi naoružanje za Zelenskog mogla postati legitimni vojni cilj. Vojni analitičar i novinar Andre Mlakar kaže za Sputnik da se za ovu fabriku znalo i ranije, a da se nemački kancelar Merz sprema za rat sa Rusijom.
9: Ta kompanija, inače, nemačka nije nikakva tajna. Ona postoji već naravno nekih 2-3 godine. Nego stvari u tome što je sada objavljeno po prvi put, ali postoji pretnja, taj Damoklov mač ruski koji visi nad njima, i to je da je kompanija provaljena da radi za Ukrajince i da snabdeva dronovima ukrajinsku vojsku. A pri tome dronovi se inače koriste u napadima na Rusku federaciju.
1: Iz ovog razloga su nastali strah i panika da bi Rusija u nekom trenutku mogla upotrebiti određena sredstva, ne samo rakete, već možda i sabotaže, kojima bi se narušila proizvodnja dronova ili zaustavila kompanija. Nekada dominantni samo u istočnoj Nemačkoj, AfD, koji se zalaže za ukidanje pomoći Ukrajini i što skorije mirovne pregovore, sada dobija podršku i na severu i na jugu i u centralnoj Nemačkoj, što dovoljno indikativno govori o stavovima nemačkog naroda o daljoj militarizaciji i sukobu sa Rusijom. Sve veći broj sukoba između građana i pripadnika vojnog odseka i policije ukazuje na rastuće nezadovoljstvo ukrajinskog društva, ocenjuje Ivan Skorikov, šef odeljenja za Ukrajinu Instituta zemalja ZNDA. Prema oceni sagovornika, problem nedostatka ljudstva na frontu doveo je do prinudne mobilizacije, što produbljuje strah u narodu, izaziva neposlušnost građana i podstiče otpor. Poslednji incident zabeležen je u Lavovu, bastionu ukrajinskog nacionalizma, gde je oko 200 Ukrajinaca učestvovalo masovnom sukobu sa pripadnicima vojnog odseka i policije.
10: Objektivno što na Ukrajini.
3: U ukrajinskom društvu se teritorijalni centri za regrutaciju doživljavaju kao kazneni odredi. Lovci na obične Ukrajince koji ne žele da ratuju. To što je sve više tuče, akcija neposlušnosti, pojedinačnih ili masovnih, kao što se nedavno dogodilo, govori o tome da oružane snage Ukrajine zaista imaju ozbiljan problem sa nedostatkom ljudstva, odnosno da postoje veliki problemi sa mobilizacijom.
1: Skoriko smatra da će vlasti verovatno morati da reaguju na ovakve slučajeve i da će pojedinci biti kažnjeni kako bi se poslala poruka javnosti. Prema njegovoj oceni, sam trend prisilne mobilizacije teško će biti zaustavljen, jer vlasti nemaju mnogo drugih načina da obezbede nove vojnike za front. Navodi da su pokušaji da se ljudi motivišu različitim pogodnostima kroz novčane nagrade, obećanja o karijernom napretku i druge benefite uglavnom iscrpljeni. Prema njegovim rečima, broj ljudi koji su dalje spremni da se dobrovoljno priključe vojsci sve je manji. Poljska bi trebalo ove jeseni da bude domaćin prvih međunarodnih vežbi za osiguranje bezbednosti Ukrajine. U vežbama će učestvovati francuske i britanske trupe, a njihov cilj je da se obezbedi brzo raspoređivanje NATO trupa u Ukrajinu, kako je rečeno, odmah nakon potpisivanja prekida vatre i prestanka neprijateljstava. Profesor dr. Mitar Kovač, general major u penziji, direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma, kaže da ne čujemo prvi put ovu, kako je podvukao, opasnu ideju.
11: Države Evrope koje imaju najveću vojnu moć razmišljaju konstantno o tome da ne ulaze u ovu fazu sukoba na prostor Ukrajine, jer bi to značilo uključivanje u sami rat. Pa se ta ideja i strategija modifikovala na taj način da pod plaštom nekakvih ili mirovnih snaga ili bilateralnog sporazuma između samog NATO pakta i Ukrajine nakon takozvanog mira između Ruske federacije i Ukrajine dozvoli ulazak tim snagama na prostor Ukrajine. I to je najveća varka i najveća opasnost za bezbednost Evrope, što bi oni iskoristili taj bezbednostni vakuum nakon uspostavljanja mira između Ukrajine i Ruske federacije.
1: Naš sagovornik je uveren da Moskva pomno prati strategije vodećih zemalja Zapada, pre svega evropskog dela NATO-a. Kovač ukazuje na britanski plan militarizacije Ukrajine i pripreme za neki novi rat.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je da Međunarodni krivični sud u Hagu predstavlja po Sjedinjene države, nakon čega je krenuo u kampanju otpora prema sudu. On je dodao da će celokupna moć američke vlade biti usmerena ka tome da se sistematski onemogući delovanje suda. Advokat Goran Petronijević kaže da je američka objava rata Međunarodnom sudu odličan pokazatelj šizofrene situacije u kojoj se pokušaj suverenizacije Amerike odvija paralelno sa i dalje jakim uticajem neoliberala koji Ameriku nastoje da vrate na globalističku liniju.
12: To govori da oni jednostavno jezikom suverenizma pokušavaju da pokažu da je to suprotna ideološka strana, vrednostno suprotna strana, a to je globalizam. Međutim, ono kako se oni ponašaju, to upravo govori da oni nisu mrtnuli iz tog perioda u kome su oni bili predvodnici neoliberalnog globalizma. Iz tog perioda kada su oni gazili međunarodno pravo i zamenjivali ga pravilima. Pravilima koje uvode silom. Dakle, pravo je ono što se dogovori, potpiše i sprovodi. Pravilo je ono što se nameće silom. Iza pravila postoji sila, a iza prava postoji dogovor. I to je osnovna razlika.
1: Što se tiče međunarodnog prava, Međunarodni krivični sud u Hagu je nastao na osnovu Rimskog statuta, objašnjava Petronijević. To je bila dobra ideja univerzalne pravde, ali sam sud je od početka imao probleme koji su ga ozbiljno kompromitovali. Nakon godina dokazane nekompetentnosti da sudi osuđuju po pravo, a ne po pravilu sile, podizanja lažnih optužnica, zasebnih pravila po kojima se sudi čitavom svetu sem Americi i nakon ovog Rubijevog pokretanja rata protiv suda, samo instituciji ne prostaje više kredibiliteta i osuđena je na propast, kaže Petronijević. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump nedavno je najavio početak proizvodnje naoružanja u američkim automobilskim kompanijama koje imaju slobodne proizvodne kapacitete. Među oružjem koje bi se proizvodilo, kako je rekao, naći će se i rakete Patriot i Tomahawk. Tvrdi da je Detroit sa gigantima kao što su General Motors i Ford veoma zainteresovan za proizvodnju oružja. Američki mediji s druge strane ističu da je sukob Sjedinjenih Država s Iranom značajno iscrpeo zalihe naoružanja i otvorio pitanje spremnosti Američke države za moguće nove sukobe. Advokat i narodni poslanik Branko Pavlović za Sputnik kaže da će za obnovu tih zaliha biti potrebno najmanje nekoliko godina. Pa to stvarno može biti jedan od razloga zašto se fabrike automobila sada u suštini pretvaraju u vojne. Međutim, on smatra da je glavni razlog za sve ovo drugačije, to jest ekonomske prirode.
13: Zato što im sve ide izbrzo, da im se ne bi stovarilo berza, da se ne bi pokazalo da im automobilska industrija ima nenormalan pad profitabilnosti, što bi povuklo pad berze. Onda oni izmišljaju nove poslove za svoju civilnu industriju, ne bi li nekako održali poverenje investitora u te akcije.
1: Pavlović dodaje da su autogiganti, pre svega General Motors i Ford, uložili stotine milijardi dolara u prelazak na električne automobile, ali je potražnja za njima drastično opala. Čak i uz visoke carine na strana vozila, koje su na uvoz kineskih vozila za sada 100%, domaći automobili su i dalje preskupi za prosječnog Amerikanca.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Srbija i Sjedinjene Države pokrenule su strateški dijalog. Odluku o pokretanju tog procesa donela je američka administracija. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je reč o jednom od najznačajnijih pomaka u bilateralnim odnosima u posljednjih nekoliko godina. On je dodao da je strateški dijalog sa Sjedinjenim Državama važan i zbog ključnih državnih i nacionalnih pitanja, pre svega Kosova i Metohije, Republike Srpske, kao i očuvanje unutrašnje stabilnosti Srbije. Istakao je da će Beograd nastaviti da vodi, kako je naveo, lanciranu spoljnu politiku uprkos unapređenju odnosa sa Vašingtonom.
14: Ako se taj strateški dijalog organizuje po principu imamo zajedničke neprijatelje, ajde da sarađujemo, to moglo da bude sjajno. Evo sad smo vidjeli, Amerika je objavila džihad Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, koji je direktan potomak onog neslavnog Haškog suda koji je nas progonio godinama. Jeste za račun Amerike, ali to je bila, ajde da kažemo da je u Americi sada bila drugačija vlast. A mogli bismo isto tako da kažemo dobro, lepo, ajde sad pomozite da se dezavuišu presude tog lažnog suda koji ste vi osnovali, pa pokažete svetu da imate na osnovu čega da se žalite. A imamo mnogo, mnogo osnova da sarađujemo sa Amerikom o stvarima koje su nama važne, a ne samo da se nudimo za stvari koje su Americi važne. I mislim da Amerika čak i neće pokretati pitanje Rusije ili Kine ako ga mi ne pokrenemo. U smislu, hoćete da prestanemo.
1: Odnos Banja Luke i Vašingtona može da postane primjer i za saradnju Srbije sa Sjedinjenim Državama, smatra Malić, i dodaje da zvanični Beograd svoje odnose sa Rusijom i Kinom ne treba da stavlja pod hipoteku. Što više, dobri odnosi za druge dve svetske velesile su prednost za Srbiju u razgovorima sa Amerikancima, jer otkad je Brisel sa vlasti u Mađarskoj uklonio Viktora Orbana, Vašington je izgubio posrednika koga su imali u odnosima sa Moskvom i Pekingom i sada im je potreban neko drugi, zaključuje Malić za Sputnik. Sjedinjene Američke Države saopštile su da čekaju stvaranje uslova za pokretanje strateškog dijaloga s takozvanim Kosovom, naglašavajući da to uključuje ispunjavanje obaveza Prištine prema, kako su rekli, srpskoj manjini. Portparol američkog State Departmenta je podsjetio da je strateški dijalog sa Prištinom suspendovan zbog zabrinutosti u vezi s postupcima tehničke vlade Kosova. Diplomat i bivši ambasador dr. Zoran Milivojević kaže da ne treba da budemo iznenađeni što Amerika neće da nastavi rat na strateškom dijalogu sa Prištinom, dok ne reši obaveze prema srpskoj zajednici na Kosovu i Metohiji.
15: Oni su obustavili taj strateški dijalog zato što su nezadovoljni politikom Prištine. Dakle, to nije ništa novo i to je poznata činjenica. Politika vlade koju sprovodi Kurt odgovara interesima ove administracije. I tu je srpsko pitanje jedno od ključnih pitanja. I to što kažu da se ispune obaveze, ne znam na što misle, ali verovatno misle i na zajednice srpskih opština i ne znam šta još treba precizirati, ali ono što je sasvim sigurno, to je jasan znak i jasna poruka da Amerikanci u ovoj administraciji znatno više i znatno direktnije vode računa o srpskom faktoru i o srpskim interesima.
1: Sjedinjene Države su u septembru prošle godine suspendovale strateški dijalog sa takozvanim Kosovom zbog niza jednostranih poteza vlade u Prištini, koji su prema navodima Vašingtona podigli tenzije, ograničili mogućnost saradnje i bili usmereni na sprečavanje kosovskih Srba da učestvuju u političkom životu. Albanski premijer Edi Rama proglasio je nepostojanje srpske autonomne pokrajine Kosovo i Metohija i okrivio Srbiju da ne prihvata realnost, a to je, kako kaže, da postoji samo takozvana Republika Kosovo. Profesor dr. Aleksandar Đikić, predsjednik Skupštine Srpskog nacionalnog foruma, kaže da se Rama ovime nije samo oglušio međunarodno pravo i rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, po kojoj je Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije, već je udario i na suverenitet zemlja koja je priznala članica Ujedinjenih nacija. U svemu ovome, dodaje on, nema nikakvog iznenađenja, jer separatistička priča Albanaca nije od juče.
16: To je priča koja traje barem, a možda i 200 godina. To što Rama kao predsjednik Albanije izjavljuje ne razlikuje se mnogo od politike koje je vodio i u vreme komunizma, recimo Enver Koča. Tako da se tu radi o jednom projektu koji ja stvarno uvek podsjeća ljudi da nikad ne zaborave da se to radi o jednom istorijskom procesu koji se dešava nama, koji nas skupo košta i biološki i ekonomski i vojno i kako god hoćete, a koji mi ne vidimo. U stvari radi se o formiranju jedne države poprilično velike na teritoriji Balkana, koje se prostiže, što bi ja rekao, kratko od Krfa do Pančićevog vrha.
1: U prilog svoje teorije naš sagovornik navodi da je nemoguće da proterivanje 250.000 Srba sa Kosova i Metohije 1999. kao i pogrom 2004. niko u svetu nije registrovao čak ni kao egzodus, to jest proterivanje jednog naroda sa vekovnih ognjišta. Đikić dodaje da bi Srbija trebalo da otvoreno reaguje na ovu Raminu izjavu, bilo putem diplomatske note, zvanično protesta ili na kraju krajeva obraćanja Savetu bezbednosti, jer kako kaže, što mi više ćutimo, to se oni osjećaju snažnije. Oglasio se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je u Kijevu izjavio da realnost Srbije kada je reč o Kosovu i Metohiji nije laka, ali ukazao na to da nije ni onako kako je vidi premijer Albanije, izrazio nadu da će se stvari po pitanju Južne Srpske pokrajine rešavati mirnim putem, to jest dijalogom i kompromisima. Pitanje reintegracije srpskih sudija i tužilaca na Kosovo i Metohiji razmatra se u okviru šireg procesa normalizacije odnosa Beograda i Prištine, poručio je portparol Evropske unije, dodavši da je Evropska unija dosledno pozivala Srbiju da podstakne, a Kosovo da omogući reintegraciju pravosudnog osoblja iz redova srpske zajednice. Istoričar sa Kosova i Metohije Miloš Damjanović kaže da je predlog Evropske unije o pokretanju procesa reintegracije po svim posljedicama koje će izazvati katastrofalan i čak poguban po srpski narod i srpske interese.
17: Sigurno ne bi došlo do integracije koja bi bila rezultat ispunjavanja onih zahtjeva zbog kojih su srpske sudije napustile te utonačene ustanove. Nego, naprotiv, dakle, ovdje bi se omogućili integraciju, a time što se zahtjevi srpskih sudija ne bi ispunili, a naravno dakle oni bi pristali dakle na bezuslovno integrisanje, dakle koje čak možda podrazumijeva dakle sada da dakle, je još neko dodatno obespravljivanje, šikaniranje, dakle još slabljenje pozicija dakle i njih samih kao državnih činovnika, otvoreno rečeno, i uopšte dakle generalno kao da kažemo reprezenata i predstavnika srpskog naroda na Kosovu.
1: U svakom slučaju, tvrdi naš sagovornik, integracija ne bi donela ništa dobro Srbima na Kosovu, kao što ni svi drugi politički i društveni procesi koji se tamo odvijaju nisu doneli ništa dobro. Te sudije praktično neće imati nikakva stvarna ovlašćenja, napominje Damjanović, a moraće da postupaju po zakonima pisanim u interesu druge, izrazito antisrpske strane. Savet Evropske unije imenovao je novog specijalnog predstavnika Evropske unije za Kosovo i Metohiju, Nemca Dirka Šibela, osvedočeno antiruski nastrojenog diplomatu sa dugogodišnjim stažom upravo vezanim za zemlje poput Rusije, Ukrajine i Belorusije. Profesor dr. Stevica Deđanski iz Centra za međunarodnu saradnju kaže da je sigurno da od ovog imenovanja Srbi na Kosovo i Metohiji, ali ni Srbija, ništa dobro ne mogu dočekuju.
18: Koliko će da bude loše, to ćemo vrlo brzo da vidimo, ali sigurno nije postavljen tu da bi rešavao problem srpskog naroda, nego da zagoča još život da odove. Sad, a model kako će oni to raditi, kako će koristiti, šta će uraditi on, koje su mu dali ovlašćenja, ne možemo to baš sad da znamo, ali ono što znamo od početka jeste da su najveći sponzori kosovskih separatizma jeste Nemačka, Britanija i dor skoro Amerika, ali znamo da Nemačka je predvodnik.
1: Šibel će dužnost preuzeti 1. septembra sa početnim mandatom od 2 godine i naslediće Ajva Orava, do skorašnjeg šefa kancelarije Evropske unije u Prištini. Kako se navodi u saopštenju saveta, mandat specijalnog predstavnika Evropske unije usmeren je na promociju stabilnog, demokratskog i multietničkog Kosova kroz podršku njegovoj evropskoj perspektivi putem ciljane javne komunikacije i aktivnosti na terenu.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Spoljnopolitički interesi Rusije i Kine poklapaju se u više od 90% slučajeva, pa i u slučaju Srbije i Balkana. Kineski i ruski stavovi saglasni su o ključnim pitanjima kao što su pitanje Kosova i Metohije, statusa Republike Srpske i potkopavanja međunarodnog prava i Dejtonskog sporazuma. Ovako, povodom 4. veka od potpisivanja rusko-kineskog ugovora o dobrosusedstvu, prijateljstvu i saradnji, stavove dve vele sile prema Srbiji i regionu komentariše dopisnik agencije BRICS iz Beograda Dragoljub Bosnić. On podsjeća na rusku i kinesku podršku Srbiji u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija povodom kosovsko-metohijskog pitanja, kao i njihovo zalaganje za uklanjanje kolonijalne uprave iz BiH.
19: Još će toga da se otkrije tek u narednom periodu, kao što su već naše vlasti najavile, ali u svakom slučaju vidimo tu velike pomake koji su od suštinskog značaja za zemlju kao što je Srbija, koja je okružena neprijateljskim vojnim savezom i koja na neki način mora da se brani, mora da ima nekakvu tu vojnu osnovu koja bi joj omogućila da se odbrani i da zadrži takav suverenitet.
1: Rusija i Kina upućeni su jedna na drugu. Čak i kada ne bi htjeli da sarađuju, bile bi i primorane na to zbog agresivnosti zapadnih država na čelu sa Sjedinjenim Državama. S druge strane, međusobnu saradnju vide kao jedini put u budućnost jer ne žele sukob. To je, kako Bosnić smatra, osnova rusko-kineskih odnosa. Dok Rusija ima energente i tešku industriju, Kina ima najveću industriju široke potrošnje na svetu i bez njih napredovanje svetske ekonomije nezamislivo. Odnos Rusije i Kine je osnova tog sveta budućnosti, zaključuje Bosnić.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Izložba Upoznajte srpsko stradanje, koja se trenutno održava u Njujorku, može samo skromno da doprinese upoznavanju američke javnosti sa stradanjem Srba u ratovima u bivšoj SFRJ. Druge izložbe, okrugli stolovi, kao i posete delegacija predstavnika udruženja žrtava rata, također su planirani za naredni period, tako da je mobilna izložba Upoznajte srpsko stradanje samo početak velike kampanje u Sjedinjenim Državama, objašnjava Obrad Kesić, nekadašnji direktor predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu i aktualni ambasador BiH pri Evropskoj uniji.
20: Videli smo jedan ozbiljni zaokret koji je povezan sa nekim važnijim pitanjima, to jeste da Sjedinjene Američke Države pod predsjednikom Trumpom više ne žele niti hoće da se mešaju u izgradnju nacionalne države ili te projekte vezano za izgradnju država kroz ceo svet. To je otvorio prostor faktor da bi administracija, ali bi rekao i šire javnost u Vašingtonu, malo se više upoznaju sa aktualnim pitanjima i sa situacijom u Bosni i Hercegovini, gde Republika Srpska prvi put ima otvoren prostor da može da iznosi svoje stavove. Tako i sa pitanje žrtava ratova na prostoru bivše Jugoslavije.
1: Svi ovi faktori uticali su da nastane nova situacija u kojoj se Republika Srpska tretira ne samo kao partner za očuvanje mira u BiH, već kao pouzdani partner u kontekstu novodefinisanih američkih interesa na prostoru Zapadnog Balkana. Osim u Americi, izložba Upoznati srpske žrtve biće prikazana u nekim evropskim gradovima. Uz nju će se održavati panel diskusije klasične izložbe o stradanju Srba, a na društvenim mrežama već traje kampanja, zaključuje Kesić. U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijetno!

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio i ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić predvodili su u Vašingtonu prvi strateški dijalog između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Kako je navedeno u saopštenju State Departmenta, strateški dijalog potvrdio je zajednički cilj jačanja partnerstva i unapređenja bilateralne saradnje radi promocije mira, bezbednosti i prosperiteta u godini kada dve zemlje obeležavaju 145 godina diplomatskih odnosa. U oblasti energetike i ekonomije Sjedinjene Američke Države i Srbija potpisale su memorandum o razumevanju u energetskoj infrastrukturi i regionalnoj energetskoj bezbednosti. Najmanje dve osobe privedene su sinoć zbog pucnjave iz vatrenog oružja u kafiću u blizini osnovne škole u Lapljem selu kod Prištine u trenutku kada je u školskom igralištu bilo puno srpske dece različitog uzrasta. Povređenih u pucnjavi nije bilo, a do nje je došlo kada je prema navodima očevidaca jedna osoba izašla iz kafića i počela da puca iz pištolja. Vozač koji je ugrozio bezbednost saobraćaja vozeći u suprotnom smjeru na gazeli, čiji je snimak objavljen na društvenim mrežama, kažnjen je novčanom kaznom u iznosu od 120.000 dinara, kao i sa 15 kaznenih poena i zabranom upravljanja automobilom u trajanju od 9 mjeseci, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom većeg dela dana pretežno sunčano i toplo vreme sa najnižom temperaturom od 16 do 25, a najvišom dnevnom od 33 do 37 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011-328-3737.
0: Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni.
2: Radio Novosti.
1: Muzika koja te pokreće.
3: Obećaj ove noći crnu i zlatnu.
2: Trenutni hitovi.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio i ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić predvodili su u Vašingtonu prvi strateški dijalog između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Kako je navedeno u saopštenju State Departmenta, strateški dijalog potvrdio je zajednički cilj jačanja partnerstva i unapređenja bilateralne saradnje radi promocije mira, bezbednosti i prosperiteta u godini kada dve zemlje obeležavaju 145 godina diplomatskih odnosa. U oblasti energetike i ekonomije Sjedinjene Američke Države i Srbija potpisale su memorandum o razumevanju u energetskoj infrastrukturi i regionalnoj energetskoj bezbednosti. Najmanje dve osobe privedene su sinoć zbog pucnjave iz vatrenog oružja u kafiću u blizini osnovne škole u Lapljem selu kod Prištine u trenutku kada je u školskom igralištu bilo puno srpske dece različitog uzrasta. Povređenih u pucnjavi nije bilo, a do nje je došlo kada je prema navodima očevidaca jedna osoba izašla iz kafića i počela da puca iz pištolja. Vozač koji je ugrozio bezbednost saobraćaja vozeći u suprotnom smjeru na gazeli, čiji je snimak objavljen na društvenim mrežama, kažnjen je novčanom kaznom u iznosu od 120.000 dinara, kao i sa 15 kaznenih poena i zabranom upravljanja automobilom u trajanju od 9 meseci, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji tokom većeg dela dana pretežno sunčano i toplo vreme sa najnižom temperaturom od 16 do 25, a najvišom dnevnom od 33 do 37 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011-328-3737.
6: Narodni radio Novosti.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio i ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić predvodili su u Vašingtonu prvi strateški dijalog između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Kako je navedeno u saopštenju State Departmenta, strateški dijalog potvrdio je zajednički cilj jačanja partnerstva i unapređenja bilateralne saradnje radi promocije mira, bezbednosti i prosperiteta u godini kada dve zemlje obeležavaju 145 godina diplomatskih odnosa. U oblasti energetike i ekonomije Sjedinjene Američke Države i Srbija potpisale su memorandum o razumevanju u energetskoj infrastrukturi i regionalnoj energetskoj bezbednosti. Zbog afričke kuge svinja, vanredno stanje je u Rumi, Sremskoj Mitrovici, Šapcu i Obrenovcu. Prema rečima nadležnih, najviše žarišta je na spoju Sremskog i Mačvanskog okruga i teritorije Beograda. Ministar Dragan Glamočić rekao je da situacija na terenu nije dobra i da je virus trenutno aktivan u 7 okruga i 52 naseljena mesta. Fudbalske reprezentacije Francuske i Engleske sastaće se u Majamiju u meču za treće mesto na svetskom prvenstvu večeras u 23 časa. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom većeg dela dana pretežno sunčano i toplo vreme sa najnižom temperaturom od 16 do 25, a najvišom dnevnom od 33 do 37 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
0: Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio novosti.

0: koja te pokreće.
1: Narodni radio novosti.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
0: Narodni radio novosti.
1: Muzika

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio i ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić predvodili su u Vašingtonu prvi strateški dijalog između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Kako je navedeno u saopštenju State Departmenta, strateški dijalog potvrdio je zajednički cilj jačanja partnerstva i unapređenja bilateralne saradnje radi promocije mira, bezbednosti i prosperiteta u godini kada dve zemlje obeležavaju 145 godina diplomatskih odnosa. U oblasti energetike i ekonomije Sjedinjene Američke Države i Srbija potpisale su memorandum o razumevanju u energetskoj infrastrukturi i regionalnoj energetskoj bezbednosti. Zbog afričke kuge svinja, vanredno stanje je u Rumi, Sremskoj Mitrovici, Šapcu i Obrenovcu. Prema rečima nadležnih, najviše žarišta je na spoju Sremskog i Mačvanskog okruga i teritorije Beograda. Ministar Dragan Glamočić rekao je da situacija na terenu nije dobra i da je virus trenutno aktivan u 7 okruga i 52 naseljena mesta. Fudbalske reprezentacije Francuske i Engleske sastaće se u Majamiju u meču za treće mesto na svetskom prvenstvu večeras u 23 časa. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom većeg dela dana pretežno sunčano i toplo vreme sa najnižom temperaturom od 16 do 25, a najvišom dnevnom od 33 do 37 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio i ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić predvodili su u Vašingtonu prvi strateški dijalog između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Kako je navedeno u saopštenju State Departmenta, strateški dijalog potvrdio je zajednički cilj jačanja partnerstva i unapređenja bilateralne saradnje radi promocije mira, bezbednosti i prosperiteta u godini kada dve zemlje obeležavaju 145 godina diplomatskih odnosa. U oblasti energetike i ekonomije Sjedinjene Američke Države i Srbija potpisale su memorandum o razumevanju u energetskoj infrastrukturi i regionalnoj energetskoj bezbednosti. Zbog afričke kuge svinja, vanredno stanje je u Rumi, Sremskoj Mitrovici, Šapcu i Obrenovcu. Prema rečima nadležnih, najviše žarišta je na spoju Sremskog i Mačvanskog okruga i teritorije Beograda. Ministar Dragan Glamočić rekao je da situacija na terenu nije dobra i da je virus trenutno aktivan u 7 okruga i 52 naseljena mesta. Fudbalske reprezentacije Francuske i Engleske sastaće se u Majamiju u meču za treće mesto na svetskom prvenstvu večeras o 23 časa. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom većeg dela dana pretežno sunčano i toplo vreme sa najnižom temperaturom od 16 do 25, a najvišom dnevnom od 33 do 37 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.
5: Narodni radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled.

0: Nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
1: Radio Sputnik.
0: Namera Ukrajine i takozvane koalicije voljnih da uspostave integrisani sistem odbrane od balističkih projektila ukazuje na nastojanje Evrope da unapredi svoju protivraketnu zaštitu, razvije sopstvenu proizvodnju savremenog naoružanja i popuni kritične praznine u postojećem sistemu odbrane, kaže u razgovoru za Sputnik ruski vojni ekspert Aleksej Leonkov i dodaje da iza ove saradnje ne stoji samo podrška Kijevu.
2: Zelenski kada ustupao skazao što potrebujuće 12 mjeseci.
3: Vladimir Zelenski je rekao da će biti potrebno 12 meseci da taj projekat počne da funkcioniše. Mislim da će na teritoriji Evrope biti lokalizowana proizvodnja raketa PAK-2, a inače licencu za proizvodnju tih raketa ima Nemačka. Ali i mnoge druge evropske zemlje žele da imaju, pa su se zato priključile koaliciji. Da bi se lakše sprovodile finansijske aktivnosti, uključen je i Kijev. U okviru programa radimo zajedno sa Ukrajinom. Dakle, ta zemlja nastupa kao paravan, kao izlog za sve što se dešava. Možda će zahvaljujući tome i ona dobiti rakete za sisteme Patriot. Projektili će biti evropske proizvodnje, ali sa američkim komponentama. To je obavezan uslov za početak njihove proizvodnje.
0: Naš sagovornik podsjeća da je na sastanku koalicije vojnih najavljeno i formiranje takozvane antibalističke koalicije, dok je poljski premijer Donald Tusk poručio da će prve zajedničke vežbe armije zemalja koalicije vojnih biti održane na jesen, i to baš u Poljskoj. Na njima će se pod francuskom komandom uvežbavati brzo prebacivanje trupa ka granicama Rusije i Belorusije sa daljim razmeštanjem na teritoriji Ukrajine. Moskva je poručila da sve te inicijative Rusiji ne mogu da nanesu strateški poraz, navodeći da pomenuta grupa zemalja samo podstiče nastavak ukrajinskog sukoba. Građani Bugarske većinski su proruski nastrojeni, dok je bugarska kasa, između ostalog, i zbog podrške Ukrajini prazna. Bugarski premijer Rumen Radev odbio učešće u koaliciji voljnih. Donedavni predsjednik na zapadu važi, inače, za proruskog političara. Ma šta to značilo, ali sam kaže da se zalaže za pragmatičniji pristup problemu, da rešenje konflikta u Ukrajini nije u produžavanju rata vojnim sredstvima, već snažnoj diplomatskoj misiji. Međutim, isti taj Rumen Radev, dok je bio predsjednik Bugarske, a samim tim i vrhovni komandant njenih oružanih snaga, omogućuje da se Bugarska aktivno kao pomagač Ukrajine uključuje u kampanju protiv Rusije, objašnjava Dušan Ilić iz Instituta za evropske studije.
4: Sam Rumen Radev je pre nekoliko dana izjavio da bi oni rado nastavili da pomažu Ukrajinu, međutim da se praktično državna kasa ispraznila u tom smislu i zbog, između ostalog, pomoći Ukrajini, tako da oni nisu više finansijski u stanju da to rade.
0: Moguće je da je odluka o napuštanju koalicije voljnih dogovorena sa Bugarskim zapadnim pokroviteljima, kako bi Sofija preuzela i neku značajniju ulogu u jednom od ova dva saveza, nego što je igrala u ukrajinskoj krizi. Nakon izjave nemačkog kancelara Friedricha Merca da će o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu odlučivati Kijev i njegovi saveznici, a ne Moskva, može se reći da politika zvaničnog Berlina više doprinosi nastavku rata nego njegovom okončanju, kaže za Sputnik ruski politik Juri Svetov. On smatra da bez rešavanja, kako kaže, prvobitnih uzroka ukrajinskog sukoba, uključujući i status Ukrajine i pitanje njene vojne neutralnosti, nije moguće postići trajni mir.
3: Upravo to govori da su evropski lideri izgubili dodir sa stvarnošću. Oni izmišljaju nekakve šeme, nekakve fantastične slike sveta u kojima Evropska unija diktira uslove svim ostalim državama, a te druge države treba smireno da prihvate sve ono što su oni smislili.
0: Svetov smatra da Moskva neće prihvatiti da se pitanja koja se direktno odnose na njenu bezbednost rešavaju bez njenog učešća. Izjave zapadnih lidera sa sastanka koalicije voljnih u Parizu su nerealne, kaže Svetov, a evropske zemlje zanemaruju sopstvene unutrašnje probleme zarad nastavka podrške Ukrajini. Svetov dodaje da novi sporazumi po uzoru na minske dogovore više nisu mogući, podsjećajući da su oni prema priznanju Angele Merkel poslužili Ukrajini da obmane Moskvu, kupi vreme i ojača vojne kapacitete. Smena ukrajinske premijerke Julije Sviridenko i njenog celokupnog kabineta ne predstavlja suštinsku promenu političkog kursa u toj zemlji, već pokušaj vlasti u Kijevu da odgovornost za probleme u energetici, ekonomiji i drugim oblastima prebace na smenjenu vladu, kaže za Sputnik bivši ukrajinski deputat Vladimir Olejnik. Iako Vladimir Zelenski pokušava da pošalje poruku narodu da su ljudi na funkcijama smenljivi, ipak će politički sistem, centri odlučivanja i državna politika ostati isti, kaže naš sagovornik, i dodaje da je sve to samo loša kadrovska preraspodela koja treba da stvori utisak da se dešavaju važne promene, ali bez uticaja na ključne odluke.
5: Djelo u tom što u prošlom godu on je ubeđivao Ukrajince.
6: Zelenski je prošle godine ubeđivao Ukrajince da imaju snažnog premijera i moćnu vladu, da se u nju polažu velike nade. I po logici i po ustavu, ta vlada je prošle godine trebalo da podnese plan rada i usvajanje tog plana omogućilo bi joj imunitet od godinu dana. Ne bi im ništa mogli. Međutim, ovo je kao da čovjek radi svoj posao i nakon nepune godine dobije otkaz. To ne ide tako. Tako se to ne radi. Zato je imunitet i uveden. Međutim, on im ga nije dao i sada može da ih smeni čak i pre isteka tog roka.
0: Sve veća vojna podrška Kijevu u mogućnost razvoja raketa dugog dometa i stvaranje novih vojnih struktura u Ukrajini predstavljaju korak ka daljoj eskalaciji sukoba, a ne ka pronalaženju političkog rešenja, ocenjuje Anatolij Matvejčuk, ruski vojni ekspert. On je tako prokomentarisao vest da je ukrajinski lider Vladimir Zelenski potpisao ukaz o stvaranju nove komande za napade duboko na teritoriju Rusije u okviru oružanih snaga Ukrajine. Pukovnik Matvejčuk ocenjuje da bi stvaranje takve strukture moglo dodatno da zaoštri situaciju i poveća rizik od ozbiljnih bezbednosnih posledica.
7: Treba da nam bude jasno da ovo nije odluka Zelenskog, već odluka NATO-a koja je doneta na samitari. Cilj je da se ipak ide ka eskalaciji sukoba. To potvrđuje i Trumpovo obraćanje u kojem je izjavio da je Zelenski dobar čovek i da će mu mnogo pomagati, kao i pokušaj da mu se zapravo da licenca za proizvodnju raketa Patriot. Sve to ukazuje na eskalaciju. Dakle, i za stvaranje nove ukrajinske komande ne stoji odluka Kijeva, već potpis zapadnih saveznika koji učestvuju u oblikovanju vojne strategije Ukrajine. Oni vole da formiraju komandne centre, NATO komandu na Bliskom istoku, na Balkanu i slično. Sada se priprema stvaranje specijalne komande za udare po Rusiji.
0: Sagovornik se osvrnuo i na ukrajinske planove vezane za razvoj projektila dugog dometa koji bi mogao da dosegne duboko u rusku teritoriju, kao i na stvaranje novog roda vojske Ukrajini, zajedničkih snaga za brzo reagovanje. Nova struktura ima za cilj da kombinuje borbene sposobnosti jurišnih jedinica sa bespilotnom avijacijom i artiljerijom kako bi se obezbedilo što brže reagovanje na liniji fronta, smatra Matvejčuk.
1: Radio Sputnik.
0: Trumpov plan o eventualnom zatvaranju neba iznad Ukrajine predstavlja crvenu liniju za Moskvu i svaki direktniji vojni angažman trećih država mogao bi da se protumači kao čin neprijateljstva, ocenjuje Stefan Radojković sa Instituta za političke studije. On smatra da su najave o naoružavanju Kijeva sistemima Patriot ograničene američkim proizvodnim kapacitetima i globalnim bezbednosnim prioritetima. Čitava Ukrajina je zapravo ratni teatar što se tiče Rusije, kaže naš sagovornik, i dodaje da Kreml shvata da će Trump obećavati sve i svašta, ali je jedno šta obećava, a drugo šta zapravo može da uradi.
8: Ne vjerujem da tu ima neke realne opasnosti, a i Ruska federacija je sasvim sposobna da štiti i nebo nad Ukrajinom, što se vidi, mislim. Oni ga uzimaju iz ozbiljno, jer on je predsjednik jedne od najvećih i najmoćnijih država na svetu, samim tim moraju da imaju radni odnos sa njim, koji postoji, dobro je da postoji da takve dve velike nuklearne sile imaju otvorene kanale komunikacije, što nije bio slučaj za vreme predsjednika Bajdena, tako da u tom smislu je dobro da oni razgovaraju, pa čak i da se ne slažu, ali ja mislim da Kreml ne gleda i ne analizira njegove govore toliko koliko dešavanja na terenu, informacije sa terena i naravno šta i ove izjave, ove zvanične komunike i deklaracije koje dolaze sa samita poput ovoga u Ankari.
0: Radojković dodaje da Sjedinjene države pokušavaju da izvuku iz ove situacije lepo i korisno, lepo u smislu da na oko bude prijatno evropskim saveznicima u NATO, da oni podržavaju Zelenskog, a sa druge strane korisno, da malo zauzdaju ukrajinski režim da ne provocira Rusiju, jer zapravo žele da imaju konkretne, ako ne dobre odnose sa Moskvom. Nemačka je glavna industrijska baza za naoružavanje kijevskog režima, međutim sada se opravdano sumnja da je Berlin iza napada na civilne mete koje se nalaze na teritoriji Rusije, uključujući i napade na samu Moskvu. Ovo izazvalo paniku u Nemačkoj jer bi svaka od njihovih fabrika koja proizvodi naoružanje za Zelenskog mogla postati legitimni vojni cilj. Vojni analitičar i novinar Andrej Mlakar kaže za Sputnik da se za ovu fabriku znalo i ranije, a da se nemački kancelar Merz aktivno sprema za rat sa Rusijom.
9: kompanija, inače Nemačka nije nikakva tajna, ona postoji već naravno neki 2-3 godine, nego stvari u tome što je sada objavljeno po prvi put, ali postoji pretnja taj Damoklov mač ruski koji visi nad njima, i to je da je kompanija provaljena da radi za Ukrajince i da snabdeva dronovima ukrajinsku vojsku, a pri tome dronovi se inače koriste u napadima na Rusku federaciju.
0: Iz ovog razloga su nastali strah i panika da bi Rusija u nekom trenutku mogla upotrebiti određena sredstva, ne samo rakete, već možda i sabotaže, kojima bi se narušila proizvodnja dronova ili zaustavila kompanije. Nekada dominantni samo u istočnoj Nemačkoj, AfD, koji se zalaže za ukidanje pomoći Ukrajini i što skorije mirovne pregovore, sada dobija podršku i na severu i na jugu i u centralnoj Nemačkoj, što dovoljno indikativno govori o stavovima nemačkog naroda o daljoj militarizaciji i sukobu sa Rusijom. Sve veći broj sukoba između građana i pripadnika vojnog odseka ukazuje na rastuće nezadovoljstvo ukrajinskog društva, ocenjuje Ivan Skorikov, šef odeljenja za Ukrajinu Instituta zemalja ZND. Prema oceni sagovornika, problem nedostatka ljudstva na frontu doveo je do prinudne mobilizacije, što produbljuje strah u narodu, izaziva neposlušnost građana i podstiče otpor. Poslednji incident zabeležen je u Lavovu, bastionu ukrajinskog nacionalizma, gde je oko 200 Ukrajinaca učestvovalo u masovnom sukobu sa pripadnicima vojnog odseka i policije.
10: Objektivno što na Ukrajini.
3: U ukrajinskom društvu se teritorijalni centri za regrutaciju doživljavaju kao kazneni odredi. Lovci na obične Ukrajince koji ne žele da ratuju. To što je sve više tuča, akcija neposlušnosti, pojedinačnih ili masovnih, kao što se nedavno dogodilo, govori o tome da oružane snage Ukrajine zaista imaju ozbiljan problem sa nedostatkom ljudstva, odnosno da postoje veliki problemi sa mobilizacijom.
0: Skoriko smatra da će vlasti vjerovatno morati da reaguju na ovakve slučajeve i da će pojedinci biti kažnjeni kako bi se poslala poruka javnosti. Prema njegovoj oceni, sam trend prisilne mobilizacije teško će biti zaustavljen, jer vlasti nemaju mnogo drugih načina da obezbede nove vojnike za front. Navodi da su pokušaji da se ljudi motivišu različitim pogodnostima kroz novčane nagrade, obećanja o karijernom napretku i druge benefite uglavnom iscrpljeni. Prema njegovim rečima, broj ljudi koji su dalje spremni da se dobrovoljno priključe vojsci sve je manji. Poljska bi trebalo ove jeseni da bude domaćin prvih međunarodnih vežbi za osiguranje bezbednosti Ukrajine. U vežbama će učestvovati francuske i britanske trupe, a njihov cilj je da se obezbedi brzo raspoređivanje NATO trupa u Ukrajinu, kako je rečeno, odmah nakon potpisivanja prekida vatre i prestanka neprijateljstava. Profesor dr. Mitar Kovač, general major u penziji, direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma, kaže da ne čujemo prvi put ovu, kako je podvukao, opasnu ideju.
11: Države Evrope koje imaju najveću vojnu moć razmišljaju konstantno o tome da ne ulaze u ovu fazu sukoba na prostor Ukrajine, jer bi to značilo uključivanje u sami rat. Pa se ta ideja i strategija modifikovala na taj način da pod plaštom nekakvih ili mirovnih snaga ili bilateralnog sporazuma između samog NATO pakta i Ukrajine nakon takozvanog mira između Ruske federacije i Ukrajine dozvoli ulazak tim snagama na prostor Ukrajine. I to je najveća varka i najveća opasnost za bezbednost Evrope, što bi oni iskoristili taj bezbednostni vakuum nakon uspostavljanja mira između Ukrajine i Ruske federacije.
0: Naš sagovornik je uveren da Moskva pomno prati strategije vodećih zemalja Zapada, pre svega evropskog dela NATO-a. Kovač ukazuje na britanski plan militarizacije Ukrajine i pripreme za neki novi rat.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je da Međunarodni krivični sud u Hagu predstavlja pretnju po Sjedinjene države, nakon čega je krenuo u kampanju otpora prema sudu. On je dodao da će celokupna moć američke vlade biti usmerena ka tome da se sistematski onemogući delovanje suda. Advokat Goran Petronijević kaže da je američka objava rata Međunarodnom sudu odličan pokazatelj šizofrene situacije u kojoj se pokušaj suverenizacije Amerike odvija paralelno sa i dalje jakim uticajem neoliberala koji Ameriku nastoje da vrate na globalističku liniju.
12: To govori da oni jednostavno jezikom suverenizma pokušavaju da pokažu da je to suprotna ideološka strana, vrednostno suprotna strana, a to je globalizam. Međutim, ono kako se oni ponašaju, to upravo govori da oni nisu mrtnuli iz tog perioda u kome su oni bili predvodnici neoliberalnog globalizma. iz tog perioda kada su oni gazili međunarodno pravo i zamenjivali ga pravilima. Pravilima koje uvode silom. Dakle, pravo je ono što se dogovori, potpiše i sprovodi. Pravilo je ono što se nameće silom. Iza pravila postoji sila, a iza prava postoji dogovor. To je osnovna razlika.
0: Što se tiče međunarodnog prava, Međunarodni krivični sud u Hagu je nastao na osnovu Rimskog statuta, objašnjava Petronijević. To je bila dobra ideja univerzalne pravde, ali sam sud je od početka imao probleme koji su ga ozbiljno kompromitovali. Nakon godina dokazane nekompetentnosti da sudi osuđuju po pravu, a ne po pravilu sile, podizanja lažnih optužnica, zasebnih pravila po kojima se sudi čitavom svetu sem Americi i nakon ovog Rubijevog pokretanja rata protiv suda, samo instituciji ne prostaje više kredibiliteta i osuđena je na propast, kaže Petronijević. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump nedavno je najavio početak proizvodnje naoružanja u američkim automobilskim kompanijama koje imaju slobodne proizvodne kapacitete. Među oružjem koje bi se proizvodilo, kako je rekao, naći će se i rakete Patriot i Tomahawk. Tvrdi da je Detroit sa gigantima kao što su General Motors i Ford veoma zainteresovan za proizvodnju oružja. Američki mediji s druge strane ističu da je sukob Sjedinjenih Država s Iranom značajno iscrpeo zalihe naoružanja i otvorio pitanje spremnosti Američke države za moguće nove sukobe. Advokat i narodni poslanik Branko Pavlović za Sputnik kaže da će za obnovu tih zaliha biti potrebno najmanje nekoliko godina. Pa to stvarno može biti jedan od razloga zašto se fabrike automobila sada u suštini pretvaraju u vojne. Međutim, on smatra da je glavni razlog za sve ovo drugačije, to jest ekonomske prirode.
13: Zato što im sve ide izbrzo, da im se ne bi stovarilo berza, da se ne bi pokazalo da im automobilska industrija ima nenormalan pad profitabilnosti, što bi povuklo pad berze. Onda oni izmišljaju nove poslove za svoju civilnu industriju, ne bi li nekako održali poverenje investitora u te akcije.
0: Pavlović dodaje da su autogiganti, pre svega General Motors i Ford, uložili stotine milijardi dolara u prelazak na električne automobile, ali je potražnja za njima drastično opala. Čak i uz visoke carine na strana vozila, koje su na uvoz kineskih vozila za sada 100%, domaći automobili su i dalje preskupi za prosečnog Amerikanca.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Srbija i Sjedinjene Države pokrenule su strateški dijalog. Odluku o pokretanju tog procesa donela je američka administracija. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je reč o jednom od najznačajnijih pomaka u bilateralnim odnosima u posljednjih nekoliko godina. On je dodao da je strateški dijalog sa Sjedinjenim Državama važan i zbog ključnih državnih i nacionalnih pitanja, pre svega Kosova i Metohije, Republike Srpske, kao i očuvanje unutrašnje stabilnosti Srbije. Istakao je da će Beograd nastaviti da vodi, kako je naveo, lansiranu spoljnu politiku uprkos unapređenju odnosa sa Vašingtonom.
14: Ako se taj strateški dijalog organizuje po principu imamo zajedničke neprijatelje, ajde da sarađujemo, to moglo da bude sjajno. Evo sad smo vidjeli, Amerika je objavila džihad Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, koji je direktan potomak onog neslavnog Haškog suda koji je nas progonio godinama. Jeste za račun Amerike, ali to je bila, ajde da kažemo da je u Americi sada bila drugačija vlast. A mogli bismo isto tako da kažemo dobro, lepo, ajde sad pomozite da se dezavuišu presude tog lažnog suda koji ste vi osnovali, pa pokažete svetu da imate na osnovu čega da se žalite. A imamo mnogo, mnogo osnova da sarađujemo sa Amerikom o stvarima koje su nama važne, a ne samo da se nudimo za stvari koje su Americi važne. I mislim da Amerika čak i neće pokretati pitanje Rusije ili Kine ako ga mi ne pokrenemo. U smislu, hoćete da prestanemo.
0: Odnos Banja Luke i Vašingtona može da postane primer i za saradnju Srbije sa Sjedinjenim Državama, smatra Malić, i dodaje da zvanični Beograd svoje odnose sa Rusijom ne treba da stavlja pod hipoteku. Šta više, dobri odnosi za druge dve svetske velesile su prednost za Srbiju u razgovorima sa Amerikancima, jer otkad je Brisel sa vlasti u Mađarskoj uklonio Viktora Orbana, Vašington je izgubio posrednika koga su imali u odnosima sa Moskvom i Pekingom i sada im je potreban neko drugi, zaključuje Malica Sputnik. Sjedinjene Američke Države saopštile su da čekaju stvaranje uslova za pokretanje strateškog dijaloga s takozvanim Kosovom, naglašavajući da to uključuje ispunjavanje obaveza Prištine prema, kako su rekli, srpskoj manjini. Portparol američkog State Departmenta je podsjetio da je strateški dijalog sa Prištinom suspendovan zbog zabrinutosti u vezi s postupcima tehničke vlade Kosova. Diplomat i bivši ambasador dr. Zoran Milivojević kaže da ne treba da budemo iznenađeni što Amerika neće da nastavi rat na strateškom dijalogu sa Prištinom, dok ne reši obaveze prema srpskoj zajednici na Kosovo i Metohiji.
15: Oni su obustavili taj strateški dijalog zato što su nezadovoljni politikom Prištine. Dakle, to nije ništa novo i to je poznata činjenica. Politika vlade koju sprovodi Kurti ne odgovara interesima ove administracije. I tu je srpsko pitanje jedno od ključnih pitanja. I to što kažu da se ispune obaveze, ne znam na što misle, ali verovatno misle i na zajednice srpskih opština i ne znam šta još treba precizirati. Ali ono što je sasvim sigurno, to je jasan znak i jasna poruka da Amerikanci u ovoj administraciji znatno više i znatno direktnije vode računa o srpskom faktoru i o srpskim interesima.
0: Sjedinjene Države su u septembru prošle godine suspendovale strateški dijalog sa takozvanim Kosovom zbog niza jednostranih poteza vlade u Prištini, koji su prema navodima Vašingtona podigli tenzije, ograničili mogućnost saradnje i bili usmereni na sprečavanje kosovskih Srba da učestvuju u političkom životu. Albanski premijer Edi Rama proglasio je nepostojanje srpske autonomne pokrajine Kosovo i Metohija i okrivio Srbiju da ne prihvata realnost, a to je, kako kaže, da postoji samo takozvana Republika Kosovo. Profesor dr. Aleksandar Đikić, predsjednik Skupštine Srpskog nacionalnog foruma, kaže da se Rama ovime nije samo oglušio međunarodno pravo i rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, po kojoj je Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije, već je udario i na suverenitet zemlja koja je priznala članica Ujedinjenih nacija. U svemu ovome dodaje on nema nikakvog iznenađenja jer separatistička priča Albanaca nije od juče.
16: To je priča koja traje barem možda i 200 godina. To što Rama kao predsjednik Albanije javljuje ne razlikuje se mnogo od politike koje je vodio i u vreme komunizma, recimo Enver Hoxha. Tako da se tu radi o jednom projektu koji ja stvarno uvek podsjeća ljudi da nikad ne zaborave da se to radi o jednom istorijskom procesu koji se dešava nama, koji nas skupo košta i biološki i ekonomski i vojno i kako god hoćete, a koji mi ne vidimo. U stvari radi se o formiranju jedne države poprilično velike na teritoriji Balkana koja se prostiže, što bi ja rekao, kratko od Krfa do Pančićevog vrha.
0: U prilog svoje teorije naš sagovornik navodi da je nemoguće da proterivanje 250.000 Srba sa Kosova i Metohije 1999. kao i pogrom 2004. niko u svetu nije registrovao čak ni kao egzodus, to je proterivanje jednog naroda sa vekovnih ognjišta. Đikić dodaje da bi Srbija trebalo da otvoreno reaguje na ovu Raminu izjavu, bilo putem diplomatske note, zvaničnog protesta ili na kraju krajeva obraćen Savetu bezbednosti, jer kako kaže, što mi više ćutimo, to se oni osjećaju snažnije. Oglasio se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je u Kijevu izjavio da realnost Srbije kada je reč o Kosovu i Metohiji nije laka, ali ukazao na to da nije ni onako kako je vidi premijer Albanije, izrazio nadu da će se stvari po pitanju južne srpske pokrajine rešavati mirnim putem, to jest dijalogom i kompromisima. Pitanje reintegracije srpskih sudija i tužilaca na Kosovo i Metohiji razmatra se u okviru šireg procesa normalizacije odnosa Beograda i Prištine, poručio je portparol Evropske unije, dodavši da je Evropska unija dosledno pozivala Srbiju da podstakne, a Kosovo da omogući reintegraciju pravosudnog osoblja iz redova srpske zajednice. Istoričar sa Kosova i Metohije Miloš Damjanović kaže da je predlog Evropske unije o pokretanju procesa reintegracije po svim posljedicama koje će izazvati katastrofalan i čak poguban po srpski narod i srpske interese.
17: Sigurno ne bi došlo do integracije koja bi bila rezultat ispunjavanja onih zahtjeva zbog kojih su srpske sudije napustile te utonačene ustanove. Nego, naprotiv, dakle, ovdje bi se omogućili integraciju time što se zahtjevi srpskih sudija ne bi ispunili, a naravno da dakle, oni bi pristali dakle, na bezuslovno integrisanje, dakle, koje čak možda podrazumijeva dakle, sada dakle, još neko dodatno obespravljivanje, šikaniranje, dakle, još slabljenje pozicija dakle, i njih samih kao državnih činovnika, u tom rečeno, i uopšte dakle, generalno kao da kažemo, reprezenata i predstavnika srpskog naroda na Kosovu.
0: U svakom slučaju, tvrdi naš sagovornik, integracija ne bi donela ništa dobro Srbima na Kosovu, kao što ni svi drugi politički i društveni procesi koji se tamo odvijaju nisu doneli ništa dobro. Te sudije praktično neće imati nikakva stvarna ovlašćenja, napominje Damjanović, a morat će da postupaju po zakonima pisanim u interesu druge, izrazito antisrpske strane. Savet Evropske unije imenovao je novog specijalnog predstavnika Evropske unije za Kosovo i Metohiju, Nemca Dirka Šibela, osvedočeno antiruski nastrojenog diplomatu sa dugogodišnjim stažom upravo vezanim za zemlje poput Rusije, Ukrajine i Belorusije. Profesor dr. Stevica Deđanski iz Centra za međunarodnu saradnju kaže da je sigurno da od ovog imenovanja Srbi na Kosovo i Metohiji, ali ni Srbija, ništa dobro ne mogu da očekuju.
18: Koliko će da bude loše, to ćemo vrlo brzo da vidimo, ali sigurno nije postavljen tu da bi rješavao problem srpskog naroda, nego da zagoča još život da odove. Sad, model kako će oni to raditi, kako će koristiti, šta će uraditi on, koje su mu dali ovo, ne možemo to baš sad da znamo, ali ono što znamo od početka jeste da su najveći sponzori kosovskog separatizma jeste Nemačka, Britanija i dor skoro Amerika, ali znamo da Nemačka je predvodnik.
0: Šibel će dužnost preuzeti 1. septembra sa početnim mandatom od 2 godine i naslediće Ajva Orava, doskorašnjeg šefa kancelarije Evropske unije u Prištini. Kako se navodi u saopštenju Saveta, mandat specijalnog predstavnika Evropske unije usmeren je na promociju stabilnog, demokratskog i multietničkog Kosova kroz podršku njegovoj evropskoj perspektivi putem ciljane javne komunikacije i aktivnosti na terenu.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Spoljnopolitički interesi Rusije i Kine poklapaju se u više od 90% slučajeva, pa i u slučaju Srbije i Balkana. Kineski i ruski stavovi saglasni su o ključnim pitanjima kao što su pitanje Kosova i Metohije, statusa Republike Srpske i potkopavanja međunarodnog prava i Dejtonskog sporazuma. Ovako, povodom četvrt veka od potpisivanja rusko-kineskog ugovora o dobrosusedstvu, prijateljstvu i saradnji, stavove dve vele sile prema Srbiji i regionu komentariše dopisnik agencije BRICS iz Beograda Dragoljub Bosnić. On podsjeća na rusku i kinesku podršku Srbiji u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija povodom kosovsko-metohijskog pitanja, kao i njihovo zalaganje za uklanjanje kolonijalne uprave iz BiH.
19: Još će toga da se otkrije tek u narednom periodu, kao što su već ove naše vlasti najavile, ali u svakom slučaju vidimo tu velike pomake koji su od suštinskog značaja za zemlju kao što je Srbija, koja je okružena neprijateljskim vojnim savezom i koja na neki način mora da se brani, mora da ima nekakvu tu vojnu osnovu koja bi joj omogućila da se odbrani i da zadrži takav suverenitet.
0: Rusija i Kina upućeni su jedna na drugu. Čak i kada ne bi htjeli da sarađuju, bile bi i primorane na to zbog agresivnosti zapadnih država na čelu sa Sjedinjenim Državama. S druge strane, međusobnu saradnju vide kao jedini put u budućnost jer ne žele sukob. To je, kako Bosnić smatra, osnova rusko-kineskih odnosa. Dok Rusija ima energente i tešku industriju, Kina ima najveću industriju široke potrošnje na svetu i bez njih napredovanje svjetske ekonomije nezamislivo. Odnos Rusije i Kine je osnova tog sveta budućnosti, zaključuje Bosnić.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Izložba Upoznati srpsko stradanje, koja se trenutno održava u Njujorku, može samo skromno da doprinese upoznavanju američke javnosti sa stradanjem Srba u ratovima u bivšoj SFRJ. Druge izložbe, okrugli stolovi, kao i posete delegacija predstavnika udruženja žrtava rata, također su planirani za naredni period, tako da je mobilna izložba Upoznati srpsko stradanje samo početak velike kampanje u Sjedinjenim Državama, objašnjava Obrad Kesić, nekadašnji direktor predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu i aktualni ambasador BiH pri Evropskoj uniji.
20: Videli smo jedan ozbiljni zaokret koji je povezan sa nekim važnijim pitanjima, to jeste da Sjedinjene Američke Države pod predsjednikom Trumpom više ne žele niti hoće da se mešaju u izgradnju nacionalne države ili te projekte vezano za izgradnju država kroz ceo svet. To je otvorio prostor da bi administracija, ali bi rekao i šire javnost u Vašingtonu Vašingtonu malo se više upoznaju sa aktualnim pitanjima i sa situacijom u Bosni i Hercegovini, gde Republika Srpska prvi put ima otvoren prostor da može da iznosi svoje stavove. Tako i sa pitanje žrtava ratova na prostoru bivše Jugoslavije.
0: Svi ovi faktori uticali su da nastane nova situacija u kojoj se Republika Srpska tretira ne samo kao partner za očuvanje mira u BiH, već kao pouzdani partner u kontekstu novodefinisanih američkih interesa na prostoru Zapadnog Balkana. Osim u Americi, izložba Upoznati srpske žrtve biće prikazana i u nekim evropskim gradovima. Uz nju će se održavati panel diskusije klasične izložbe o stradanju Srba, a na društvenim mrežama već traje kampanja, zaključuje Kesić. U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš na adresi sputnikportal.rs. Prijetno. Narodni radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da klaster 3 u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji neće biti otvoren i ocenio da to nije nikakav razlog za očajavanje. Najavio je da će godišnjica stradanja i proterivanja Srba iz Hrvatske u akciji Oluja biti obeležena 4. avgusta u Mrkonjić gradu zajedno sa Republikom Srpskom. Vučić je naveo da je na portal Kosi.bre.ti do jutro stiglo oko 5500 prijava građana i da ga brine što čuje da se ljudi žale da ne dobijaju rješenje iz programa Svoj na svome. Dodao je da građane zanima i kada će se prodavati jeftiniji lekovi i najavio da će to početi od 1. avgusta i da veruje da ćemo od 1. septembra ići sa onim velikim isplatama o kojima smo govorili. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio i ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić predvodili su u Vašingtonu prvi strateški dijalog između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Kako je navedeno u saopštenju State Departmenta, strateški dijalog potvrdio je zajednički cilj jačanja partnerstva i unapređenja bilateralne saradnje radi promocije mira, bezbednosti i prosperiteta u godini kada dve zemlje obeležavaju 145 godina diplomatskih odnosa. U oblasti energetike i ekonomije Sjedinjene Američke Države i Srbija potpisale su memorandum o razumevanju u energetskoj infrastrukturi i regionalnoj energetskoj bezbednosti. Zbog afričke kuge svinja vanredno stanje je u Rumi, Sremskoj Mitrovici, Šapcu i Obrenovcu. Prema rečima nadležnih, najviše žarišta je na spoju Sremskog i Mačvanskog okruga i teritorije Beograda. Ministar Dragan Glamočić rekao je da situacija na terenu nije dobra i da je virus trenutno aktivan u 7 okruga i 52 naseljena mesta. Danas je na snagu stupio novi zakon o oružju i municiji koji je Narodna skupština usvojila 10. jula. Načelnica odeljenja za oružje u MUP-u Jelena Lakićević objasnila je da će primjena zakona početi za 9 meseci, odnosno 18. aprila 2027. Navela je da je procedura za nabavljanje oružja u nekim dijelovima pooštrena, a u nekim uprošćena, kao i da je detaljno uređena oblast korištenja strelišta, naročito za maloletna lica. 7 povređenih u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori, koji su juče prevezani iz Tivta u stabilnom su stanju, saopšteno je iz Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu. Dečak koji je zbog težine povreda morao da ostane na lečenju u Podgorici, skinut je sa respiratora i sada je u svesnom stanju, rekao je dr. Aleksandar Nikolić. Fudbalske reprezentacije Francuske i Engleske sastaće se u Majamiju u meču za 3. mesto na svetskom prvenstvu večeras o 23 časa. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, a pljusak i grmljavina očekuju se u večernjim satima, naročito u severnim, zapadnim i centralnim krajevima. Temperatura će se kretati od 17 do 31 na severu, odnosno do 36 stepeni na jugu i istoku Srbije.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
1: Muzika
6: koja te pokreće.
1: Narodni
6: radio Novosti.

0: pet.
1: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da klaster 3 u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji neće biti otvoren i ocenio da to nije nikakav razlog za očajavanje. Najavio je da će godišnjica stradanja i proterivanja Srba iz Hrvatske u akciji Oluja biti obeležena 4. avgusta u Mrkonjić gradu zajedno sa Republikom Srpskom. Vučić je naveo da je na portal Kosi.bre.ti do jutro stiglo oko 5500 prijava građana i da ga brine što čuje da se ljudi žale da ne dobijaju rješenje iz programa Svoj na svome. Dodao je da građane zanima i kada će se prodavati jeftiniji lekovi i najavio da će to početi od 1. avgusta i da veruje da ćemo od 1. septembra ići sa onim velikim isplatama o kojima smo govorili. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio i ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić predvodili su u Vašingtonu prvi strateški dijalog između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Kako je navedeno u saopštenju State Departmenta, strateški dijalog potvrdio je zajednički cilj jačanja partnerstva i unapređenja bilateralne saradnje radi promocije mira, bezbednosti i prosperiteta u godini kada dve zemlje obeležavaju 145 godina diplomatskih odnosa. U oblasti energetike i ekonomije Sjedinjene Američke Države i Srbija potpisale su memorandum o razumevanju u energetskoj infrastrukturi i regionalnoj energetskoj bezbednosti. Zbog afričke kuge svinja, vanredno stanje je u Rumi, Sremskoj Mitrovici, Šapcu i Obrenovcu. Prema rečima nadležnih, najviše žarišta je na spoju Sremskog i Mačvanskog okruga i teritorije Beograda. Ministar Dragan Glamočić rekao je da situacija na terenu nije dobra i da je virus trenutno aktivan u 7 okruga i 52 naseljena mesta. Danas je na snagu stupio novi zakon o oružju i municiji koji je Narodna skupština usvojila 10. jula. Načelnica odeljenja za oružje u MUP-u Jelena Lakićević objasnila je da će primjena zakona početi za 9 meseci, odnosno 18. aprila 2027. Navela je da je procedura za nabavljanje oružja u nekim dijelovima pooštrena, a u nekim uprošćena, kao i da je detaljno uređena oblast korištenja strelišta, naročito za maloletna lica. 7 povređenih u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori, koji su juče prevezani iz Tivta u stabilnom su stanju, saopšteno je iz Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu. Dečak koji je zbog težine povreda morao da ostane na lečenju u Podgorici, skinut je sa respiratora i sada je u svesnom stanju, rekao je doktor Aleksandar Nikolić. Fudbalske reprezentacije Francuske i Engleske sastaće se u Majamiju u meču za 3. mesto na svetskom prvenstvu večeras o 23 časa. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, a pljusak i grmljavina očekuju se u večernjim satima, naročito u severnim, zapadnim i centralnim krajevima. Temperatura će se kretati od 17 do 31 na severu, odnosno do 36 stepeni na jugu i istoku Srbije.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.
0: Muzika
5: koja te pokreće.
0: Narodni
6: radio Novosti.

0: najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da klaster 3 u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji neće biti otvoren i ocenio da to nije nikakav razlog za očajavanje. Najavio je da će godišnjica stradanja i proterivanja Srba iz Hrvatske u akciji Oluja biti obeležena 4. avgusta u Mrkonjić gradu zajedno sa Republikom Srpskom. Vučić je naveo da je na portal Kosibreti do jutro stiglo oko 5500 prijava građana i da ga brine što čuje da se ljudi žale da ne dobijaju rješenja iz programa Svoj na svome. Dodao je da građane zanima i kada će se prodavati jeftiniji lekovi i najavio da će to početi od 1. avgusta i da veruje da ćemo od 1. septembra ići sa onim velikim isplatama o kojima smo govorili. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio i ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić predvodili su u Vašingtonu prvi strateški dijalog između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Kako je navedeno u saopštenju State Departmenta, strateški dijalog potvrdio je zajednički cilj jačanja partnerstva i unapređenja bilateralne saradnje radi promocije mira, bezbednosti i prosperiteta u godini kada dve zemlje obeležavaju 145 godina diplomatskih odnosa. U oblasti energetike i ekonomije Sjedinjene Američke Države i Srbija potpisale su memorandum o razumevanju u energetskoj infrastrukturi i regionalnoj energetskoj bezbednosti. Zbog afričke kuge svinja vanredno stanje je u Rumi, Sremskoj Mitrovici, Šapcu i Obrenovcu. Prema rečima nadležnih, najviše žarišta je na spoju Sremskog i Mačvanskog okruga i teritorije Beograda. Ministar Dragan Glamočić rekao je da situacija na terenu nije dobra i da je virus trenutno aktivan u 7 okruga i 52 naseljena mesta. Danas je na snagu stupio novi zakon o oružju i municiji koji je Narodna skupština usvojila 10. jula. Načelnica odeljenja za oružje u MUP-u Jelena Lakićević objasnila je da će primjena zakona početi za 9 meseci, odnosno 18. aprila 2027. Navela je da je procedura za nabavljanje oružja je u nekim dijelovima pooštrena, a u nekim uprošćena, kao i da je detaljno uređena oblast korištenja strelišta, naročito za maloletna lica. 7 povređenih u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori, koji su juče prevezani iz Tivta u stabilnom su stanju, saopšteno je iz Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu. Dečak koji je zbog težine povreda morao da ostane na lečenju u Podgorici, skinut je sa respiratora i sada je u svesnom stanju, rekao je doktor Aleksandar Nikolić. Fudbalske reprezentacije Francuske i Engleske sastaće se u Majamiju u meču za 3. mesto na svetskom prvenstvu večeras o 23 časa. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, a pljusak i grmljavina očekuju se u večernjim satima, naročito u severnim, zapadnim i centralnim krajevima. Temperatura će se kretati od 17 do 31 na severu, odnosno do 36 stepeni na jugu i istoku Srbije.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svjetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
0: Narodni. Radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.

0: Narodni radio novosti.
1: Vreme. U Beogradu će sutra biti promenljivo oblačno i veći deo dana suvo vreme sa sunčanim intervalima, a krajem dana i tokom noći nestabilno sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura biće oko 33 stepena.

ponoću da lajem i da režim koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku gadno, smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: Narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnjika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnjik. Govorimo ono što drugi

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
0: Radio Sputnik.
1: Namera Ukrajine i takozvane koalicije voljnih da uspostave integrisani sistem odbrane od balističkih projektila ukazuje na nastojanje Evrope da unapredi svoju protivraketnu zaštitu, razvije sopstvenu proizvodnju savremenog naoružanja i popuni kritične praznine u postojećem sistemu odbrane. Kaže u razgovoru za Sputnik ruski vojni ekspert Aleksej Leonkov i dodaje da iza ove saradnje ne stoji samo podrška Kijevu.
2: Zelenski kada ustupao skazao što potrebujuće 12 mjeseci.
3: Vladimir Zelenski je rekao da će biti potrebno 12 mjeseci da taj projekat počne da funkcioniše. Mislim da će na teritoriji Evrope biti lokalizovana proizvodnja raketa PAK-2. A inače licencu za proizvodnju tih raketa ima Nemačka, ali i mnoge druge evropske zemlje žele da imaju, pa su se zato priključile koaliciji. Da bi se lakše sprovodile finansijske aktivnosti, uključen je i Kijev. U okviru programa radimo zajedno sa Ukrajinom. Dakle, ta zemlja nastupa kao paravan, kao izlog za sve što se dešava. Možda će zahvaljujući tome i ona dobiti rakete za sisteme Patriot, projektiti evropske proizvodnje, ali sa američkim komponentama. To je obavezan uslov za početak njihove proizvodnje.
1: Naš sagovornik podsjeća da je na sastanku koalicije vojnih najavljeno i formiranje takozvane antibalističke koalicije, dok je poljski premijer Donald Tusk poručio da će prve zajedničke vežbe armije zemalja koalicije vojnih biti održane na jeseni, to baš u Poljskoj. Na njima će se pod francuskom komandom uvežbavati brzo prebacivanje trupa ka granicama Rusije i Belorusije sa daljim razmeštanjem na teritoriji Ukrajine. Moskva je poručila da sve te inicijative Rusiji ne mogu da nanesu strateški poraz, navodeći da pomenuta grupa zemalja samo podstiče nastavak ukrajinskog sukoba. Građani Bugarske većinski su proruski nastrojeni, dok je bugarska kasa, između ostalog, i zbog podrške Ukrajini prazna. Bugarski premijer Rumen Radev odbio učešće u koaliciji voljnih. Donedavni predsjednik na zapadu važi, inače, za proruskog političara. Ma šta to značilo, ali sam kaže da se zalaže za pragmatičniji pristup problemu, da rešenje konflikta u Ukrajini nije u produžavanju rata vojnim sredstvima, već snažnoj diplomatskoj misiji. Međutim, isti taj Rumen Radev, dok je bio predsjednik Bugarske, a samim tim i vrhovni komandant njenih oružanih snaga, omogućuje da se Bugarska aktivno kao pomagač Ukrajine uključi u kampanju protiv Rusije, objašnjava Dušan Ilić iz Instituta za evropske studije.
4: Sam Rumen Radev je pre nekoliko dana izjavio da bi oni rado nastavili da pomažu Ukrajinu, međutim da se praktično državna kasa ispraznila u tom smislu i zbog, između ostalog, pomoći Ukrajini, tako da oni nisu više finansijski u stanju da to rade.
1: Moguće je da je odluka o napuštanju koalicije voljnih dogovorena sa bugarskim zapadnim pokroviteljima, kako bi Sofija preuzela i neku značajniju ulogu u jednom od ova dva saveza, nego što je igrala u ukrajinskoj krizi. Nakon izjave nemačkog kancelara Friedricha Merca da će o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu odlučivati Kijev i njegovi saveznici, a ne Moskva, može se reći da politika zvaničnog Berlina više doprinosi nastavku rata nego njegovom okončanju, kaže za Sputnik ruski politikolog Juri Svetov. On smatra da bez rešavanja, kako kaže, prvobitnih uzroka ukrajinskog sukoba, uključujući i status Ukrajine i pitanje njene vojne neutralnosti, nije moguće postići trajni mir.
3: Upravo to govori da su evropski lideri izgubili dodir sa stvarnošću. Oni izmišljaju nekakve šeme, nekakve fantastične slike sveta u kojima Evropska unija diktira uslove svim ostalim državama, a te druge države treba smireno da prihvate sve ono što su oni smislili.
1: Svetov smatra da Moskva neće prihvatiti da se pitanja koja se direktno odnose na njenu bezbednost rešavaju bez njenog učešća. Izjave zapadnih lidera sa sastanka koalicije voljnih u Parizu su nerealne, kaže Svetov, a evropske zemlje zanemaruju sopstvene unutrašnje probleme zarad nastavka podrške Ukrajini. Svetov dodaje i da novi sporazumi po uzoru na minske dogovore više nisu mogući, podsjećajući da su oni prema priznanju Angele Merkel poslužili Ukrajini da obmane Mosku, kupi vreme i ojača vojne kapacitete. Smena ukrajinske premijerke Julije Sviridenko i njenog celokupnog kabineta ne predstavlja suštinsku promenu političkog kursa u toj zemlji, već pokušaj vlasti u Kijevu da odgovornost za probleme u energetici, ekonomiji i drugim oblastima prebace na smenjenu vladu, kaže za Sputnik bivši ukrajinski deputat Vladimir Olejnik. Iako Vladimir Zelenski pokušava da pošalje poruku narodu da su ljudi na funkcijama smenjivi, ipak će politički sistem, centri odlučivanja i državna politika ostati isti, kaže naš sagovornik, i dodaje da je sve to samo loša kadrovska preraspodela koja treba da stvori utisak da se dešavaju važne promene, ali bez uticaja na ključne odluke.
5: Djelo što u prošlom gadu on je ubiježdal Ukrajinu.
6: Zelenski je prošle godine ubeđivao Ukrajince da imaju snažnog premijera i moćnu vladu, da se u nju polažu velike nade. I po logici i po ustavu, ta vlada je prošle godine trebalo da podnese plan rada i usvajanje tog plana omogućilo bi joj imunitet od godinu dana. Ne bi im ništa mogli. Međutim, ovo je kao da čovjek radi svoj posao i nakon nepune godine dobije otkaz. To ne ide tako. Tako se to ne radi. Zato je imunitet i uveden. Međutim, on im ga nije dao i sada može da ih smeni čak i pre isteka tog roka.
1: Sve veća vojna podrška Kijevu, mogućnost razvoja raketa dugog dometa i stvaranje novih vojnih struktura u Ukrajini predstavljaju korak ka daljoj eskalaciji sukoba, a ne ka pronalaženju političkog rešenja, ocenjuje Anatolij Matvičuk, ruski vojni ekspert. On je tako prokomentarisao vest da je ukrajinski lider Vladimir Zelenski potpisao ukaz o stvaranju nove komande za napade duboko na teritoriju Rusije u okviru oružanih snaga Ukrajine. Pukovnik Matvičuk ocenjuje da bi stvaranje takve strukture moglo dodatno da zaoštri situaciju i poveća rizik od ozbiljnih bezbednosnih posledica.
7: Treba da nam bude jasno da ovo nije odluka Zelenskog, već odluka NATO-a koja je doneta na samitu u Ankari. Cilj je da se ipak ide ka eskalaciji sukoba. To potvrđuje i Trumpovo obraćanje u kojem je izjavio da je Zelenski dobar čovek i da će mu mnogo pomagati, kao i pokušaj da mu se zapravo da licenca za proizvodnju raketa Patriot. Sve to ukazuje na eskalaciju. Dakle, i za stvaranje nove ukrajinske komande ne stoji odluka Kijeva, već potpis zapadnih saveza koji učestvuju u oblikovanju vojne strategije Ukrajine. Oni vole da formiraju komandne centre, NATO komandu na Bliskom istoku, na Balkanu i slično. Sada se priprema stvaranje specijalne komande za udare po Rusiji.
1: Sagovornik se osvrnuo i na ukrajinske planove vezane za razvoj projektila dugog dometa koji bi mogao da dosegne duboko u rusku teritoriju, kao i na stvaranje novog roda vojske Ukrajini, zajedničkih snaga za brzo reagovanje. Nova struktura ima za cilj da kombinuje borbene sposobnosti jurišnih jedinica sa bespilotnom avijacijom i artiljerijom kako bi se obezbedilo što brže reagovanje na liniji fronta, smatra Matvičuk.
0: Radio Sputnik.
1: Trumpov plan o eventualnom zatvaranju neba iznad Ukrajine predstavlja crvenu liniju za Moskvu i svaki direktni vojni angažman trećih država mogao bi da se protumači kao čin neprijateljstva, ocenjuje Stefan Radojković sa Instituta za političke studije. On smatra da su najave o naoružavanju Kijeva sistemima Patriot ograničene američkim proizvodnim kapacitetima i globalnim bezbednosnim prioritetima. Čitava Ukrajina je zapravo ratni teatar što se tiče Rusije, kaže naš sagovornik i dodaje da Kreml shvata da će Trump obećavati sve i svašta, ali je jedno šta obećava, a drugo šta zapravo može da uradi.
8: Ne vjerujem da tu ima neke realne opasnosti, a i Ruska federacija je sasvim sposobna da štiti i nebo nad Ukrajinom, što se vidi, mislim. Oni ga uzimaju za ozbiljno jer on je predsjednik jedne od najvećih i najmoćnijih država na svetu, samim tim moraju da imaju radni odnos sa njim, koji postoji, dobro je da postoji da takve dve velike nuklearne sile imaju otvorene kanale komunikacije, što nije bio slučaj za vreme predsjednika Bajdena, tako da u tom smislu je dobro da oni razgovaraju, pa čak i da se ne slažu, ali ja mislim da Kreml ne gleda i ne analizira njegove govore toliko koliko dešavanja na terenu, informacije sa terena i naravno šta i ove izjave, ove zvanične komunike i deklaracije koje dolaze sa samita poput ovoga u Ankari.
1: Radojković dodaje da Sjedinjene države pokušavaju da izvuku iz ove situacije lepo i korisno, lepo u smislu da na oko bude prijatno evropskim saveznicima u NATO, da oni podržavaju Zelenskoga, a sa druge strane korisno, da malo zauzdaju ukrajinski režim da ne provocira Rusiju, jer zapravo žele da imaju konkretne, ako ne dobre odnose s Rusijom. Nemačka je glavna industrijska baza za naoružavanje kijevskog režima, međutim sada se opravdano sumnja da je Berlin iza napada na civilne mete koje se nalaze na teritoriji Rusije, uključujući i napade na samu Moskvu. Ovo izazvalo paniku u Nemačkoj jer bi svaka od njihovih fabrika koja proizvodi naoružanje za Zelenskog mogla postati legitimni vojni cilj. Vojni analitičar i novinar Andrej Mlakar kaže za Sputnik da se za ovu fabriku znalo i ranije, a da se nemački kancelar Merz aktivno sprema za rat sa Rusijom.
9: Ta kompanija, inače nemačka, nije nikakva tajna. Ona postoji već naravno nekih 2-3 godine. Nego stvar je u tome što je sada objavljeno po prvi put, ali postoji pretnja, taj Damoklov mač ruski koji visi nad njima, i to je da je kompanija provaljena da radi za Ukrajince i da snabdeva dronovima ukrajinsku vojsku. A pri tome dronovi se inače koriste u napadima na Rusku federaciju.
1: Iz ovog razloga su nastali strah i panika da bi Rusija u nekom trenutku mogla upotrebiti određena sredstva, ne samo rakete, već možda i sabotaže, kojima bi se narušila proizvodnja dronova ili zaustavila kompanije. Nekada dominantni samo u istočnoj Nemačkoj, AfD, koji se zalaže za ukidanje pomoći Ukrajini i što skorije mirovne pregovore, sada dobija podršku i na severu i na jugu i u centralnoj Nemačkoj, što dovoljno indikativno govori o stavovima nemačkog naroda o daljoj militarizaciji i sukobu sa Rusijom. Sve veći broj sukoba između građana i pripadnika vojnog odseka i policije ukazuje na rastuće nezadovoljstvo ukrajinskog društva, ocenjuje Ivan Skorikov, šef odeljenja za Ukrajinu Instituta zemalja ZNDA. Prema oceni sagovornika, problem nedostatka ljudstva na frontu doveo je do prinudne mobilizacije, što produbljuje strah u narodu, izaziva neposlušnost građana i podstiče otpor. Poslednji incident zabeležen je u Lavovu, bastionu ukrajinskog nacionalizma, gde je oko 200 Ukrajinaca učestvovalo u masovnom sukobu sa pripadnicima vojnog odseka i policije.
10: U ukrajinskom društvu se teritorijalni centri za regrutaciju doživljavaju kao kazneni odredi, lovci na obične Ukrajince koji ne žele da ratuju. To što je sve više tuča, akcija neposlušnosti, pojedinačnih masovnih, kao što se nedavno dogodilo, govori o tome da oružane snage Ukrajine zaista imaju ozbiljan problem sa nedostatkom ljudstva, odnosno da postoje veliki problemi sa mobilizacijom.
1: Skoriko smatra da će vlasti verovatno morati da reaguju na ovakve slučajeve i da će pojedinci biti kažnjeni kako bi se poslala poruka javnosti. Prema njegovoj oceni, sam trend prisilne mobilizacije teško će biti zaustavljen, jer vlasti nemaju mnogo drugih načina da obezbede nove vojnike za front. Navodi da su pokušaji da se ljudi motivišu različitim pogodnostima kroz novčane nagrade, obećanja o karijernom napretku i druge benefite uglavnom iscrpljeni. Prema njegovim rečima, broj ljudi koji su dalje spremni da se dobrovoljno priključe vojsci sve je manji. Poljska bi trebalo ove jeseni da bude domaćin prvih međunarodnih vežbi za osiguranje bezbednosti Ukrajine. U vežbama će učestvovati francuske i britanske trupe, a njihov cilj je da se obezbedi brzo raspoređivanje NATO trupa u Ukrajinu. Kako je rečeno, odmah nakon potpisivanja prekida vatre i prestanka neprijateljstava. Profesor dr. Mitar Kovač, general major u penziji, direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma, kaže da ne čujemo prvi put ovu, kako je podvukao, opasnu ideju.
11: Države Evropi koje imaju najveću vojnost razmišljaju konstantno o tome da ne ulaze u ovu fazu sukoba na prostor Ukrajine, jer bi to značilo uključivanje u sami rat. Pa se ta ideja strategija modifikovala na taj način da pod plaštom nekakvih ili mirovnih snaga ili bilateralnog sporazuma između samog NATO pakta i Ukrajine nakon takozvanog mira između Ruske federacije i Ukrajine dozvoli ulazak tim snagama na prostor Ukrajine. I to je najveća varka i najveća opasnost za bezbednost Evrope, što bi oni iskoristili taj bezbednostni vakum nakon uspostavljanja mira između Ukrajine i Ruske federacije.
1: Naš sagovornik je uveren da Moskva pomno prati strategije vodećih zemalja Zapada, pre svega evropskog dela NATO-a. Kovač ukazuje na britanski plan militarizacije Ukrajine i pripreme za neki novi rat.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je da Međunarodni krivični sud u Hagu predstavlja pretnju po Sjedinjene države, nakon čega je krenuo kampanju otpora prema sudu. On je dodao da će celokupna moć američke vlade biti usmerena ka tome da se sistematski onemogući delovanje suda. Advokat Goran Petronijević kaže da je američka objava rata Međunarodnom sudu odličan pokazatelj šizofrene situacije u kojoj pokušaj suverenizacije Amerike odvija paralelno sa i dalje jakim uticajem neoliberala koji Ameriku nastoje da vrati na globalističku liniju.
12: To govori da oni jednostavno jezikom suverenizma pokušavaju da pokažu da je to suprotna ideološka strana, vrednostno suprotna strana, a to je globalizam. Međutim, ono kako se oni ponašaju, to upravo govori da oni nisu mrtnuli iz tog perioda u kome su oni bili predvodnici neoliberalnog globalizma. Iz tog perioda kada su oni gazili međunarodno pravo i zamenjivali ga pravilima. Pravilima koje uvode silom. Dakle, pravo je ono što se dogovori, otpiše i sprovodi. Pravilo je ono što se nameće silom. Iza pravila postoji sila, a iza prava postoji dogovor. I to je osnovna razlika.
1: Što se tiče međunarodnog prava, Međunarodni krivični sud u Hagu je nastao na osnovu Rimskog statuta, objašnjava Petronijević. To je bila dobra ideja univerzalne pravde, ali sam sud je od početka imao probleme koji su ga ozbiljno kompromitovali. Nakon godina dokazane nekompetentnosti da sudi osuđuju po pravo, a ne po pravilu sile, podizanja lažnih optužnica, zasebnih pravila po kojima se sudi čitavom svetu sem Americi i nakon novog Rubijevog pokretanja rata protiv suda, samoj instituciji ne prostaje više kredibiliteta i osuđena je na propast, kaže Petronijević. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump nedavno je najavio početak proizvodnje naoružanja u američkim automobilskim kompanijama koje imaju slobodne proizvodne kapacitete. Među oružjem koje bi se proizvodilo, kako je rekao, naći će se i rakete Patriot i Tomahawk. Tvrdi da Detroit sa gigantima kao što su General Motors i Ford veoma zainteresovan za proizvodnju oružja. Američki mediji s druge strane ističu da je sukob Sjedinjenih Država sa Iranom značajno iscrpeo zalihe naoružanja i otvorio pitanje spremnosti Američke države za moguće sukobe. Advokat i narodni poslanik Branko Pavlović za Sputnik kaže da će za obnovu tih zaliha biti potrebno najmanje nekoliko godina. Pa to stvarno može biti jedan od razloga zašto se fabrike automobila sada u suštini pretvaraju u vojne. Međutim, on smatra da je glavni razlog za sve ovo drugačije, to jest ekonomske prirode.
13: Zato što im sve ide izbrzo, da im se ne bi stovarila berza, da se ne bi pokazalo da im automobilska industrija ima nenormalan pad profitabilnosti, što bi povuklo pad berze. Onda oni izmišljaju nove poslove za svoju civilnu industriju, ne bi li nekako održali poverenje investitora u te akcije.
1: Pavlović dodaje da su autogiganti, pre svega General Motors i Ford, uložili stotine milijardi dolara u prelazak na električne automobile, ali je potražnja za njima drastično opala. Čak i uz visoke carine na strana vozila, koje su na uvoz kineskih vozila za sada 100%, domaći automobili su i dalje preskupi za prosječnog Amerikanca.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Srbija i Sjedinjene Države pokrenule su strateški dijalog. Odluku o pokretanju tog procesa donela je američka administracija. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je reč o jednom od najznačajnijih pomaka u bilateralnim odnosima u posljednjih nekoliko godina. On je dodao da je strateški dijalog sa Sjedinjenim Državama važan i zbog ključnih državnih i nacionalnih pitanja, pre svega Kosova i Metohije, Republike Srpske, kao i očuvanje unutrašnje stabilnosti Srbije. Istakao je da će Beograd nastaviti da vodi, kako je naveo, lanciranu spoljnu politiku uprkos unapređenju odnosa sa Vašingtonom.
14: Ako se taj strateški dijalog organizuje po principu imamo zajedničke neprijatelje, ajde da sarađujemo, to moglo da bude sjajno. Evo sad smo vidjeli, Amerika je objavila džihad Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, koji je direktan potomak onog neslavnog Haškog suda koji je nas progonio godinama. Jeste za račun Amerike, ali to je bila, ajde da kažemo da je u Americi sada bila drugačija vlast. A mogli bismo isto tako da kažemo dobro, lepo, ajde sad pomoj se dezavujšu presude tog lažnog suda koji ste vi osnovali, pa pokažete svetu da imate na osnovu čega da se žalite. A imamo mnogo, mnogo osnova da sarađujemo sa Amerikom o stvarima koje su nama važne, a ne samo da se nudimo za stvari koje su Americi važne. I mislim da Amerika čak i neće pokretati pitanje Rusije ili Kine ako ga mi ne pokrenemo, u smislu hoćete da prestanemo.
1: Odnos Banja Luke i Vašingtona može da postane primer i za saradnju Srbije sa Sjedinjenim Državama, smatra Malić, i dodaje da zvanični Beograd svoje odnose sa Rusijom i Kinom ne treba da stavlja pod hipoteku. Šta više, dobri odnosi za druge dve svetske velesile su prednost za Srbiju u razgovorima sa Amerikancima, jer otkad je Brisel sa vlasti u Mađarskoj uklonio Viktora Orbana, Vašington je izgubio posrednika koga su imali u odnosima sa Moskvom i Pekingom i sada im je potreban neko drugi, zaključuje Malica Sputnik. Sjedinjene Američke Države saopštile su da čekaju stvaranje uslova za pokretanje strateškog dijaloga s takozvanim Kosovom, naglašavajući da to uključuje ispunjavanje obaveza Prištine prema, kako su rekli, srpskoj manjini. Portparol američkog State Departmenta je podsjetio da je strateški dijalog sa Prištinom suspendovan zbog zabrinutosti u vezi s postupcima tehničke vlade Kosova. Diplomat i bivši ambasador dr. Zoran Milivojević kaže da ne treba da budemo iznenađeni što Amerika neće da nastavi rat na strateškom dijalogu sa Prištinom dok ne reši obaveze prema srpskoj zajednici na Kosovu i Metohiji.
15: Oni su obustavili taj strateški dijalog zato što su nezadovoljni politikom Prištine. Dakle, to nije ništa novo i to je poznata činjenica. Politika vlade koju sprovodi Kurti ne odgovara interesima ove administracije. I tu je srpsko pitanje jedno od ključnih pitanja. I to što kažu da se ispune obaveze, ne znam na šta misle, ali verovatno misle i na zajednice srpskih opština i ne znam na šta još treba precizirati. Ali ono što je sasvim sigurno, to je jasan znak i jasna poruka. Amerikanci u ovoj administraciji znatno više i znatno direktnije vode računa o srpskom faktoru i o srpskim interesima.
1: Sjedinjene Države su u septembru prošle godine suspendovale strateški dijalog sa takozvanim Kosovom zbog niza jednostranih poteza vlade u Prištini, koji su prema navodima Vašingtona podigli tenzije, ograničili mogućnost saradnje i bili usmereni na sprečavanje kosovskih Srba da učestvuju u političkom životu. Albanski premijer Edi Rama proglasio je nepostojanje srpske autonomne pokrajine Kosovo i Metohija i okrivio Srbiju da ne prihvata realnost, a to je, kako kaže, da postoji samo takozvana Republika Kosovo. Profesor dr. Aleksandar Đikić, predsjednik Skupštine Srpskog nacionalnog foruma, kaže da se Rama ovime nije samo oglušio međunarodno pravo i rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, po kojoj je Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije, već je udario i na suverenitet zemlja koja je priznala članica Ujedinjenih nacija. U svemu ovome, dodaje on, nema nikakvog iznenađenja, jer separatistička priča Albanaca nije od juče.
16: To je priča koja traje barem, a možda i 200 godina. To što Rama kao predsjednik Albanije izjavljuje ne razlikuje se mnogo od politike koje je vodio i u vreme komunizma, recimo Enver Hoxha. Tako da se tu radi o jednom projektu koji ja stvarno uvek podsjeća ljude da nikad ne zaborave da se to radi o jednom istorijskom procesu koji se dešava nama, koji nas skupo košta i biološki i ekonomski i vojno i kako god hoćete, a koji mi ne vidimo. U stvari radi se o formiranju jedne države poprilično velike na teritoriji Balkana koja se prostiže, što bi ja rekao, kratko od Krfa do Pančićevog vrha.
1: U prilog svoje teorije naš sagovornik navodi da je nemoguće da proterivanje 250.000 Srba sa Kosova 1999. kao i pogrom 2004. niko u svetu nije registrovao čak ni kao egzodus, to je proterivanje jednog naroda sa vekovnih ognjišta. Đikić dodaje da bi Srbija trebalo da otvoreno reaguje na ovu Raminu izjavu, bilo putem diplomatske note, zvaničnog protesta ili na kraju krajeva obraćanja Savetu bezbednosti, jer kako kaže, što mi više ćutimo, to se oni osjećaju snažnije. Oglasio se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je u Kijevu izjavio da realnost Srbije kada je reč o Kosovu i Metohiji nije laka, ali ukazao na to da nije ni onako kako je vidi premijer Albanije, izrazio nadu da će se stvari po pitanju južne srpske pokrajine rešavati mirnim putem, to jest dijalogom i kompromisima. Pitanje reintegracije srpskih sudija i tužilaca na Kosovo i Metohiji razmatra se u okviru šireg procesa normalizacije odnosa Beograda i Prištine, poručio je portparol Evropske unije, dodavši da je Evropska unija dosledno pozivala Srbiju da podstakne, a Kosovo da omogući reintegraciju pravosudnog osoblja iz redova srpske zajednice. Istoričar sa Kosova i Metohije Miloš Damjanović kaže da je predlog Evropske unije o pokretanju procesa reintegracije po svim posljedicama koje će izazvati katastrofalan i čak poguban po srpski narod i srpske interese.
17: Sigurno ne bi došlo do integracije koja bi bila rezultat ispunjavanja onih zahtjeva zbog kojih su srpske sudije napustile te utonačene ustanove. Nego, naprotiv, dakle, ovdje bi se omogućili integraciju time što se zahtjevi srpskih sudija ne bi ispunili, a naravno da dakle, oni bi pristali dakle, na bezuslovno integrisanje, dakle, koje čak možda podrazumijeva dakle, sada dakle, još neko dodatno obespravljivanje, šikaniranje, dakle, još slabljenje pozicija dakle, i njih samih kao državnih činovnika, otvoreno rečeno, i uopšte dakle, generalno kao dakle, reprezenata i predstavnika srpskog naroda na Kosovu.
1: U svakom slučaju, tvrdi naštvenik, integracija ne bi donalo ništa dobro Srbima na Kosovu, kao što ni svi drugi politički i društveni procesi koji se tamo odvijaju nisu doneli ništa dobro. Te sudije praktično neće imati nikakva stvarna ovlašćenja, napominje Damjanović, a moraće da postupaju po zakonima pisanim u interesu druge, izrazito antisrpske strane. Savet Evropske unije imenovao je novog specijalnog predstavnika Evropske unije za Kosovo i Metohiju, Nemca Dirka Šibela, osvedočeno antiruski nastrojenog diplomatu sa dugogodišnjim stažom upravo vezanim za zemlje poput Rusije, Ukrajine i Belorusije. Profesor dr. Stevica Deđanski iz Centra za međunarodnu saradnju kaže da je sigurno da od ovog imenovanja Srbi na Kosovo i Metohiji, ali ni Srbija, ništa dobro ne mogu da očekuju.
18: Koliko će da bude loše, to ćemo vrlo brzo da vidimo, ali sigurno nije postavljen tu da bi rješavao problem srpskog naroda, nego da zagoča još život da odvoje. Sad, model kako će oni to raditi, kako će koristiti, šta će uraditi on, koje su mu dali ovlašćenja, ne možemo to baš sada znamo, ali ono što znamo od početka jeste da su najveći sponzori kosovski separatizma, jeste Nemačka, Britanija i skoro Amerika, ali znamo da Nemačka je predvodnik.
1: Šibel će dužnost preuzeti 1. septembra sa početnim mandatom od 2 godine i naslediće Ajva Orava, do skorašnjeg šefa Kancelarije Evropske unije u Prištini. Kako se navodi u saopštenju Saveta, mandat specijalnog predstavnika Evropske unije usmeren je na promociju stabilnog, demokratskog i multietničkog Kosova kroz podršku njegovoj evropskoj perspektivi putem ciljane javne komunikacije i aktivnosti na terenu.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Spoljnopolitički interesi Rusije i Kine poklapaju se u više od 90% slučajeva, pa i u slučaju Srbije i Balkana. Kineski i ruski stavovi saglasni su o ključnim pitanjima kao što su pitanje Kosova i Metohije, statusa Republike Srpske i potkopavanja međunarodnog prava i Dejtonskog sporazuma. Ovako, povodom četvrt veka od potpisivanja rusko-kineskog ugovora o dobrosusedstvu, prijateljstvu i saradnji, stavove dve vele sile prema Srbiji i regionu komentariše dopisnik agencije BRICS iz Beograda Dragoljub Bosnić. On podsjeća na rusku i kinesku podršku Srbiji u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija povodom kosovsko-metohijskog pitanja, kao i njihovo zalaganje za uklanjanje kolonijalne uprave iz BiH.
19: Još će toga da se otkrije tek u narednom periodu, kao što su već ovaj naši najavile, ali u svakom slučaju vidimo tu velike pomake koji su od suštinskog značaja za zemlju kao što je Srbija, koja je okružena neprijateljskim vojnim savezom i koja na neki način mora da se brani, mora da ima nekakvu tu vojnu osnovu koja bi joj omogućila da se odbrani i da zadrži kakav takav suverenitet.
1: Rusija i Kina upućeni su jedna na drugu, čak i kada ne bi htjele da sarađuju, bile bi i primorane na to zbog agresivnosti zapadnih država na čelu sa Sjedinjenim Državama. S druge strane, međusobnu saradnju vide kao jedini put u budućnost jer ne žele sukob. To je, kako Bosnić smatra, osnova rusko-kineskih odnosa. Dok Rusija ima energente i tešku industriju, Kina ima najveću industriju široke potrošnje na svetu i bez njih napredovanje svetske ekonomije nezamislivo. Odnos Rusije i Kine je osnova tog sveta budućnosti, zaključuje Bosnić.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Izložba Upoznajte srpsko stradanje, koja se trenutno održava u Njujorku, može samo skromno da doprinese upoznavanju američke javnosti sa stradanjem Srba u ratovima u bivšoj SFRJ. Druge izložbe, okrugli stolovi kao i posete delegacija predstavnika udruženja žrtava rata također su planirani za naredni period, tako da je mobilna izložba Upoznati srpsko stradanje samo početak velike kampanje u Sjedinjenim Državama, objašnjava Obrad Kesić, nekadašnji direktor predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu i aktualni ambasador BiH pri

0: ratova na prostoru bivše Jugoslavije.
1: Svi ovi faktori uticali su da nastane nova situacija u kojoj se Republika Srpska tretira ne samo kao partner za očuvanje mira u BiH, već kao pouzdani partner u kontekstu novo definisanih američkih interesa na prostoru Zapadnog Balkana. Osim u Americi, izložba Upoznati srpske žrtve biće prikazana i u nekim evropskim gradovima. Uz nju će se održavati panel diskusije, klasične izložbe o stradanju Srba, a na društvenim mrežama već traje kampanja, zaključuje Kesić. U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi Sputnik portal.
2: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Narodni. Radio Novosti.
1: Balkania!

0: Muzika koja te pokreće. Narodni radio novosti.
1: Ko te je sakrio, željo moja najveća? Kako bez tebe?

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika.

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.